0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასხევს
2: სამსახურეობრივ მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
8: მე დღეს პარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ ვშერმერე.
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე საჩ.
1: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

მადე შახედე ქვეყანას გორიდან გორის პირა და წეღან რომ ჩალა დარგაჩნდა დაგიფასდება ძვირადა

0: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

ზოგს მისცა ნიჭი შენების, ზოგს ნიჭი ფერთა წერისა. ზოგს მისცა ნიჭი მკურნალის, ზოგს ნიჭი თავდადების.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: ადრიად დღეს ვიდეო
2: ორშაბათს
3: 4 შაბათს და პარასხევს
4: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
5: ბავშვობიდან ახალზივა
6: გურნუთ რადიოზე დაიყენე თმები
3: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
7: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
8: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
9: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
10: ბეხე დღეს თარგოიები ჩვენები.
3: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
11: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
12: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
13: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
15: ჩემან ბესენ და რა ბესესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
3: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ შემიარე.
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
20: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე სა.
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.

ცაც რის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს დროს გავს გავს ქარს ზეს გავს დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგორდება თავს გავს მზეს ცაც რის ნისს ქსოვს დროს გავს შამს გალესილ ჰაერს გავს მზეს

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: Ადრიად დღეს ვიჯო.
1: ორშაბათ.
2: ორშაბათ. ოთხშაბათს და პარასკევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ. რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკია. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემენ ჩემენ ბესენ და რობოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას რომ ვშერმიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდო და ძველებში.
21: სადაც არ უნდა იყო, უსმინე ჩვენებურს.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: მიტოვებულის სახლით გას მთაში თავჩა ქინდრული აღარ ვისელის, გადაწურვია იმედი და შინ არვინ ბრუნდება.

დამიტარებელი სახით მუხის მოკვეთა მოყვა ჩემს შობას დღემდე ჩემში ადიდება მის ქარი აუდარი მიწევდა მტრობას და ძალა ჩემში ისია ისე უყვარდი პატრონს ჩემს სამშენებელს არ ვაკარებდი მეცნიავს სივს თუმდაც მეუღლეს მის დამშენებელს მეუპატრონობდი მესახლე მთის ქალი ქალობდა შემოდის გადის ფაციფუცობდა არ ურჩის ძალას და სანადიმოდ მოტანილ ნადირს დაახვედრებდა მდუხარე წყალს

ჩაგდნენ შვილს მეცხრეთვის მერე ვისროლეთ თოფი მოყვა ქეიფი დაბადებულს გამოიცალა ათასი დოქი სწორედ მთხისთვის გადადებულს ზარდეთ მთასა ვით ბიჭუნა მთაში ვინ გამოითვლის მასე ჩვენ ამაკს დარომ და კაც დაიფიქრეს მაშინ მოდი ბიჭუნა გავუშვოთ ქალაქს გადაშლის წიგნებს ისწავლის სენებს და დაბრუნდება სწავლული მხარეს და ეს დღეც მახსოვს დამშვიდობების ჩვენ როცა მცხვირდით სამივე ცხარეს ჯერ სულ ყოველდღე წერილი მოდის გვიხსნის გვიყვება ქალაქის ამბავს მერე ნელ-ნელა ცნობებმა ციკლო ფიქრობდით ალბათ თავს ვეღარავავს დრო გადიოდა წლები თვეები მხოლოდ წერილი სიტყვა მცირედი გადაუბერდა პატრონს ხელები და შვილის ნახვის ყველა იმედი ნერვიულობით სიბერით დარდით დიდ მონატრებით ამასთანავე ჩემი მშობელი ორივე კარგი ამ მოლოდინში დავას

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlibi mušaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG. Tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ ხსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
0: Radio Chvenebūris sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
3: Mogenatra kartuli. Charte Chvenebūri.
4: Rubrikis sponsorea amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi. Keeping your car fresh. 2-12-12-07 Little Trees certeligi.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: ჩარტე ჩვენებური.
1: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 8 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: FM 88.1 რადიო ჩვენებური.

0: შეხოდრა ჩაწოდება საჭიროებს კანდიდატრი ალევა დარტყმა
1: სარგია შენგელია ჩაწოდება
2: მოლოდი მომწების თვალებს იმედები დაულია ჩვენი დროშა დაფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა ვინას ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველას ბრძანით

ჩვენი დროშა დაფრიალებს, ჩვენი დღესასწაულია, გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვდით ხმასა, ვინაც თქვენ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაიღრაზა. დღეს ხედავთ მდიდარ, მათ დოვლათი არ ველება და თავდასხმას გადავიტანთ ყველა ბრძანის

0: ხვდები დაულიანს ჩვენი დროშა და ფრიალებს ჩვენი დღესასწაულია გავარღვიეთ კლდეთა ზღვარი და მსოფლიოს ვაწვით ხმასა ვინაც ქვემოთ ქვეყნის კარი სამუდამოდ დაირაზა ხარეს ხედავთ მდიდარ მდიდარ მათ გდობლად შეარველება და თავდასხმას გადავიტან ყველას ბრძანით მის სიცლევა
1: რადიო ჩვენებური

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ადრიად გეს ვიდეო
4: ორშაბათს
1: 4 შაბათს და პარასხევს
5: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
6: ბავშვობიდან ახალზივა
7: ფურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
8: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
9: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
10: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
11: ბეჰე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
12: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
13: შენს ნათესავებს არც დაურეგია. თითქოს არაფერი მომხდარა.
11: ა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრატული გოჩი წემლი.
15: ჩიმენ ბესენ და რობოშესში.
16: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
17: ფულიო?
18: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
19: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
20: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
21: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
1: საჩი. კინომანი ჩვენებურზე.
22: ამინდა და ძვენებში.
1: ჩვენებურის ეთერშია.
0: 2000-იანების
1: ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 9 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: გაჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
1: Тако, уцеп მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danke, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
3: სადაც არ უნდა იყო, ჩართე ჩვენებური.

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 57 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-9-30-70-70.
3: მოგენატრა ქართული.

0: ჩარტი ჩვენებური
1: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklāmā Čvenebūrzei.
1: Tu ksurt miigot upro meti da upro kharitsghiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven ktavazobt qualapers, rats sajiroa tsarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsghi satesli masalas, tsenareta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuplosa meurneo inventars. Agrofarma, saimedo partneri, tesvidan mosavlambe. Detaluri informatsiistvis ezviet chvens webgverts. agrofarm.gg, an gvipovet socialur kselshi.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური.
2: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 10 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree's ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecobuchi. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
2: ის რაც ჩვენია.

0: Çarte. Çöne buri.
1: Adrian, gaz video.
2: Orşabat.
3: Orşabat. Otşabat da parazgın.
4: Sarsa kuruyor vuruyor mu oluyor bir şey sürüle biz momentçi var.
5: Balşabı da ne kalzı var.
6: Burnu hut. Radyo ze tarihen etme bi.
3: Kvela ze sakali soda sa intereso gata tema inomani.
7: Rato mi ho revolüciyam deli bavşli gone baçlungi.
8: Bini ho piko çöz ocakşı usavle.
9: Me tank işli bi havi. Oman be.
10: Befe, restoran boyu yeme çöre.
3: Moisminet kartuli kinos natkodemi.
11: Şe uşvi, mak tavşi ro prangul cidavas panti artizera.
12: Şens nate sarıp sarzda uregiya. Titko sarape
3: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაცული გოჩი წემლი.
14: ჩიმენ ჩიმენ ბესენ დერო ბესეს.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ
17: ხომ ეს ამ ნებში რა გამარჯვება?
3: ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევს.
18: ოქროს ფარაია საგიშენე. ჩემ საკუთას რომ შევერე?
3: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ სად? ბოშორდი. დაი
3: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ჩვენებში.
22: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
23: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2474-4422. ვებგვერდი ecovud.gr.
24: Suça, biraz açıntan saklamaz, gamı digaret.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვანებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Reklama Çöneburze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2.47.84.22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2.12.12.07. Little Tree-ის წერტილი.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.
5: ორამდენი რამე მახსენდება.

0: კრაუზი არ ემეგობრებს.
1: რადიო ჩვენებური წერტილი G.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 11 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ, ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecoud.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

קמת סיכוארולי קנחלי חוארביה או צרם לביץ מכוארביה

0: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ქალაქური ჰიტი. ჩვენებურზე.

0: Reklama. Çönebürze.
1: Tako, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
2: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
1: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Xolo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
3: Juba, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: Radio Chernobyl-ის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: Ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ორშაბათს,
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
9: მომხდარაო. აა, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჭი წემლი.
13: ჩუმენ ჩუმენ ბესენ დერო ბესესეში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხონდეს ამ ნებში და გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემს საკუთას როგორ შეიძლება?
1: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენ
1: კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა და წვენებში.
21: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. littletrees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენათ რა ქართული.
1: ჩემი დალიმება, ჩემი სიხარულია.
2: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
3: თბილისის დროით 12 საათია.
2: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: მოგენატრა ქართული.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 247 4482. ვებგვერდი ecovud.gr.

0: da. Reklama ჩვენებურზე.
1: Агрофарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვუპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
0: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: Radio ჩვენებური CERTLG.
1: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

μαγαζιά πχούλι τρέβα. Μα λέγατε τα γυναχώ.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას ვონდ მარკეტსა და ექსტრაჯიზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდი გთავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-1207. Little Trees Certificate.
4: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 13 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მოგენატრა ქართული ჩარტე ჩვენებური

0: და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
1: შებრატული გოჩი წემლით.
2: ჩიმენ ჩიმენ ბესენდა რა ბესესში.
3: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
4: ფულიო?
5: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯოს.
0: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
6: ოქროს ფარაია საგიშენენ. ჩემ საკუთას რომ შევფერე.
0: საღამოს 6-ზე.
1: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
7: აგეც საქ, ბოშორდი, დაიშენე საქ.
0: კინომანი, ჩვენებურზე.
8: ამინდა და ძვენებში.

0: რადიო ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში. Little
2: Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil-ი, Dunkin-ი, Europroduct-ი, Ciscuili Bazarsa და EcoWoods-ი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერი სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: რადიო ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: Агропарма თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: იცოდით, რომ სწორად ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: მხოლოდ ქართული, მხოლოდ ჩვენებური.
3: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 212-1207 Little Tree-ის წერტილი G.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 14 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēctehnikis saimedo da khangrdzlivi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadarigo natsilebi da sora chercheuli saburavebi. SMG gtavazobt mdzime tehnikis satadarigo natsilebisa da saburavebis parto archevans. Hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis, qoveldghiuri mdzime datvertvistvis. Khariskiani produktsia, strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera. Kholod SMG-shi. Telefoni 595-00-13-97. SMG, tkveni spēctehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577 30 70 70.
4: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
2: ის რაც ჩვენია.

Სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახი სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: Little Trip. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
1: ორშაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეფე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არჩიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარა.
11: რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაწული გოჩი წემლი.
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბოშესში.
14: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნერში რა გამარჯოს.
1: ორ შაბათს, ოთხ შაბათს და პარასკევს.
16: ოქრო სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევიერე.
1: საღამო 6-ზე.
17: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სააგეთ სა. ბოშორდი, დაიშენე სა.
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სადადარიგო
1: რეკლამა ჩვენებურზე.
0: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სადადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სადადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია. აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-84-22. ვებგვერდი ecoout.gr.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 577-30-70-70.
4: ლიბიანა ნახე ხაღმე ჩემს გულს ხნაოდნე როგორც

0: რადიო ჩვენებური
1: საათის სპონსორია SMG სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 15 საათია.
1: SMG ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Albat. Sivarlı şemşiz.
1: Reklama. Çöne Burze.
2: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწია წარმატებას Agroparma-სთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agroparm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin-ი, Europroducti, Ciscuili Bazarsa და Ecovucci. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: თქვენ მსმენთ ჩვენებურს.
1: Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
2: მოგენატრა ქართული. ჩარტე, ჩვენებური.

0: Reklama Çönebürze
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoili, Dunkin, Europrodukti, Cisquili Bazarsa da Ecovucci. Kholo online shedzenisas World Marketsa da Extragize.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლის საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წელსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი. მოგენატრა ქართული. ჩართე, ჩვენებური.

Μουσικά, რომელიც გულს ესმის. Radio Chuenaburi.

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Spēc tehnikis saimedo da khangrdzlibi mushaobistvis saucilebelia khariskiani satadari gonatsilebi da sora chercheuli saburavebi SMG ktavazobt mdzime tehnikis satadari gonatsilebisa da saburavebis parto archevans hidravlikuri sistemebi da magali khariskis saburavebi svadasva tipis tehnikistvis qoveldghiuri mdzime datvirtvistvis khariskiani produktsia strapi momsakhureba da profesionaluri mkhardajera kholod SMG shi telefoni 595-00-13-97 SMG tkveni spēc tehnikis გამართული მუშაობისთვის.
2: Little trip. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gurgia, Lukoili, Dunkini, Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovucci. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური
2: 579-30-70-70.
4: Рубрики спонсория Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. 212-12-07 Little Trees Certilige.
3: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 16 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklāmā ჩვენებურზე.
1: Tuksurt miigot upro meti da upro kharitsxiani mosavali airchiet Agrofarma. Chven ktavazobt qvelapers, rats saqiroa zarmatebuli meurneobistvis. Umaglesi kharitsxis satesli masalas, tsenareta datsvis sashvalebebs, sasukebsa da sasuplo sameurneo inventars. Agrofarma, saimedo partniori, tesvidan mosavlande. Detaluri informatsiisvis ecviet chvens webgvertz. agrofarm.g, an gvipovet socialur kselshi.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარი გონაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარი გონაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 82. ვებგვერდი ecoout.gr. Little
4: Tree. იცოდით, რომ სწორად შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: გაუზიარე მეგობრებს.
6: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
5: ჩვენებური წერტილიჯი.
6: გაუზიარე მეგობრებს.
5: რადიო ჩვენებური წერტილიჯი.
7: ადრიად გეს ბიჭო.
8: ორშაბათს,
1: 4 შაბათს და პარასხევს.
8: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
9: ბავშვებიდან ახალზივა.
10: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
11: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
12: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
13: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
14: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
15: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიზება.
16: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
14: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
14: შებრაცული გოჩი წემლი.
17: ჩემენ ბესენ და რა

არის რაც უძლებს დროს. უსმინე ხალხურს. ჩვენებურზე.

0: მოგენატრა ქართული. ჩართე ჩვენებური.
1: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecowood.gr.

0: რეკლამა ჩვენებურზე
1: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
2: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩენას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. რადიო ჩვენებური, ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

დღის ეთერის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში. SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.lg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
3: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
4: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს ლიტლ თრის არომატებია?
3: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეც და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლ საწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.lg.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
6: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა ბედნიერი ხარ.
7: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.
8: Рубрики спонсория. Американский бренд Little Trees автоароматизаторы. Keeping your car fresh. Ори 12-12-07. Little Trees Certilige.
1: ჩვენებურის ეთერშია. 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 17 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: Reklama Çöneburze.
1: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoili, Dunkin'i, Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და Ecovuchi. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 5-7-90-70-70-70.
3: რადიო ჩვენებური.
4: ცირფას დღეს ამ სიმღერით მხოლოდ ამ სიმღერით შემიძლია მოგებერო.

მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური ქალაქური ჰიტი ჩვენებურზე

Сезონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. Телефоны 247 4422, webguardi ecovud.gr.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა
3: ბავშვებიდან ახალზივა
4: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
7: მე ტანკი შტირიყავი ომამდე
8: მე დღეს თარგოიები ჩვენ
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო
11: ო რადიოში არ გამოუცხადებია
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან
12: შებრაწული გოჭი წემლი
13: ჩიმენ ბესენ დერო ბესესში
14: ფულზე უნდა თამაში ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო
15: ფულიო
16: ფული რომ ხომდეს ამნებში და გამარჯვებს
1: ორ შაბათს 4 შაბათს და პარასკევს
17: ოქროს არაია საიშენებს ჩემ საკუთას რომ შემერე
1: საღამოს 6-ზე
18: მე რას მერჩით რას მემართლებით ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის ბერძნება მოიგონეს
19: აგეც აქ ბოშორდი დაიშენეს აქ
1: კინომანი ჩვენებურზე
20: ამინდა და წვენებში
21: მუსიკა რომელიც გულს ესმის რადიო ჩვენებური

0: Reklama Çöneburze.
1: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
2: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური
1: 579 30 70 70. რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Tree-ის წერტილი G.
2: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: Μουσικά, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური.
1: Საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
2: თბილისის დროით 18 საათია.
1: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
3: Mogenatra kartuli.

0: ჩარტი. ჩვენებური.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივა.
3: ბავშვობიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრატული გოჩი წემლი.
12: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
13: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო? ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
15: ოქროს სარაიას აგიშენებს. ჩემს საკუთას რომ შემიარე?
1: საღამოს 6-ზე.
16: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
17: აგეცაც ბოშორი. დაიშენ
1: კინომანი ჩვენებურზე.
18: ამინდა და წვენებში.
19: ეთერშია

0: გიგისურვებ და რა თქმა უნდა კარგან წყობას მიხარე რომ ერთად ვართ და 8.1 FM გვაერთიანებს რა თქმა უნდა კარგი ქართული ყოველდროის საუკეთესო მუსიკით და რა თქმა უნდა გადაცემით კინომანით. თუმცა არა მხოლოდ კინომანით, ახალი სეზონიდან ახალ გადაცემებს შემოგთავაზებთ აუცილებლად, ამისთვის ვემზადებით დიდი გულმოდგინებით, როგორც იტყვიან, დღეს 29 ივლისია. გამოდის რომ სულ ორი გადაცემა გვრჩება ამ სეზონზე, დღეს და ზეგ 31-ში. შემდეგ დავაპაუზებთ გადაცემას და განვაახლებთ უკვე სექტემბრიდან განახლებულ სეზონზე. ასე რომ დღეს უნდა მოვინდომოთ, უნდა მოვიგოთ სხვათაშორის წინა გადაცემის გამარჯვებული ყავდა დღეს სტუმრად, რამაც ძალიან ძალიან გამახარა. გავიცანი კარგი პიროვნება, კაი ზესტაფონელი გემრიელი კაცი და გადავეცით პრიზები, რა თქმა უნდა. თქვენც გისურვებთ გამარჯვებას, წარმატებებს და იმედი მაქვს რომ დღეს, როგორც ვთქვი უკვე, გამარჯვებულს გამოავლენთ. რა შეეხება მოდი ჯერ წესებზე ვისაუბროთ. წესები მარტივია და ყველამ კარგად იცის, მაგრამ არიან ადამიანები, რომლებიც იშვიათად უსმენენ რადიოს ზოგადად და აი ახლა ის მომენტია, როცა გვისმენენ ჩვენ და ინტერესებთ რა ხდება ნეტ ამ გადაცემაში. საათ ნახევარი გვაქვს დრო. ამ საათ ნახევრის განმავლობაში თქვენ დამირეკოთ ნომერზე 501-111-881. ვიმეორებ 501-111-881. ამ ნომერზე მირეკავთ სტუდიაში, პირდაპირ ეთერში ხვდებით. პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ თამაშს, ანუ გასვენებთ ნაწყვეტებს. ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება კინომუსიკიდან, ხოლო დანარჩენი დიალოგები. ეს ციკლი მეორდება მუდმივად, სანამ არ ჩაიჭრებით. ჩაჭრისთანავე, ანუ შეცდომის დაშვებისთანავე ვაჩერებთ თამაშს, ვაფიქსირებთ მიღებული ქულების, ანუ გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას, ვინახავთ ამ ციფს და ველით შემდეგ სტუმარს. ხოლო გადაცემის ბოლოს შევაჯამებთ გამოცნობილი ფილმების რაოდენობას და ვისაც თუნდაც ერთი ქულით, ერთი ფილმით მეტი აღმოაჩნდება ყულაბაში, სწორედ ის მოიგებს. მე მგონი მარტივია, ყველაზე მეტი ფილმი უნდა გამოიცნოთ, მოკლედ რომ ვთქვათ, შეცდომის გარეშე, მიყოლებით. Ну, ზოგისთვის ადვილია, ზოგისთვის არც ისე, მოდი ვაღიაროთ. Да, ასევე გეტყვით, რომ გამეორება შეგვიძლია სამჯერ წესით და რიგით. ასევე საღამოს განმავლობაში ერთხელ გაქვთ მონაწილეობის უფლება, ასევე სეზონზე უკვე გამარჯვებულები სამწუხაროდ ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, ეს იგულისხმება 22 აპრილიდან დღემდე. Да, ამ სეზონზე ვერ მიიღებთ მონაწილეობას, თუმცა შემდეგ სეზონზე აუცილებლად უნდა მიიღოთ მონაწილეობა. თქვენ უბრალოდ დამკვირვებლის პოზიციიდან ხართ ამ შემთხვევაში ისინი, ვინც უკვე მოიგო. ხოლო ვისაც არ მოგიგიათ ჯერ ამ სეზონზე ყოველ შემთხვევაში, დაგვირეკეთ 501-111-881. რას ვათამაშებთ? დღეს ვათამაშებთ, მეგობრებო, ძალიან კარგ პრიზს. ესე იგი, ეს არის ღვინო მილდიანისგან, ალადასტური როზე და წვანე, ჯერჯერობით გვაქვს ეს კომპლექტი და უნდა გავათამაშოთ, აუცილებლად. აბა საზაფხულოდ აქ ხო არ დავტოვებ, ხო უნდა დაილიოს ეს ღვინო. საოჯახო მეღვინეობა მილდიანმა დაგვიწესა სასაჩუქრე შეფუთვაში, საფირმო შეფუთვაში და აუცილებლად გადმოგცემთ მას თუკი მოიგებთ. ასევე მეგობრებო, გეტყვით რომ ვათამაშებთ დღეს ტენეს USB კაბელს, ასეთი გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით პირველი ქართული USB კაბელი ტენე, ერთწლიანი გარანტიით, 20 ლარად, ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით რომ ხარჯი არ გექნებათ მთელი წელი. Webguard-ი tn.g. Type-C არის ეს კაბელი, რომელსაც ვათამაშებთ, ყველაზე გავრცელებული და ყველაზე საჭირო, მე თუ მკითხავ დღეს დღევანდელ მოცემულობაში. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრის ბილეთებს. ეს ბატუ ცენტრი არის Crazy Holly, ყველაზე დიდი და უსაფრთხო ბატუ ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ორ ლოკაციაზე. პირველი, ეს არის გლდანი, ყველაზე დიდი ბატუ ცენტრი, კერძოდ მე-5-6 მიკროებს შორის, კარფური, სადაც არის ზუსტად იქ. Да, ასევე რუსთავში მდებარეობს სავაჭრო ცენტრი რუსთავი მოლში ერთი ფილიალი. აქვე ფუნქციონირებს დაბადების დღის ცენტრები, ბევრი სხვადასხვა სივრცე გარდა ბატუტებისა და მოკლედ მთელი თუხთუხია. ბავშვს თუ შეიყვანთ, აუცილებლად გაერთობა ძალიან კარგად. ჩვენ კონკრეტულად ბატუტების ბილეთებს ვათამაშებთ. ორი ბილეთი თითო საათიანი გართობით თამაშდება თქვენთვის, თქვენი ბავშვებისთვის უფრო სწორედ. თუ ბავშვი არ გყავთ ჯერ და ან დიდი ბავშვი გყავთ, ანუ 18 წელს გადაცილებული, მაშინ შეგიძლიათ გააჩუქოთ ეს ბილეთები, ამის პრობლემაც არ იქნება. და კიდევ ერთი ძალიან ისეთი გემრიელი პრიზი, უფრო სურნელოვანი პრიზი, მე ასე ვიტყოდი. ეს არის ამერიკული არომატიზატორები Little Trees ავტომობილისთვის. არა მხოლოდ ნაძვისხეების ფორმა აქვს, როგორც ეწოდება Little Trees, არამედ სხვადასხვა ზეთების, სპრეის და ასე შემდეგ ფორმით იყიდება. იყიდება როგორც ონლაინ, ასევე ფიზიკურად. ონლაინ ორ მარკეტზე შეგიძლიათ, Extra G იცით ყველამ და Volt Market-ი, ორივეზე შეგიძლიათ შეუკვეთოთ. ხოლო ფიზიკურად თბილისის მოლსა და რუსთავის მოლში ისე, წისქვილი ბაზარი ეკობუნდი, Nova, ასევე გორგია დანკინის ქსელში, ლუკოილის ქსელში და ევრო პროდუქტში. აი ასეთი ამბებია ჩვენკენ პრიზების თაობაზე. Little Trees არის ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ბრენდი ჰოლივუდშიც, იმიტომ რომ უამრავ ფილმში გადაიღეს ეს პროდუქცია, ამ ბრენდის პროდუქცია და მას ჰოლივუდის სურნელიც კი ეწოდა ამის გამო. სხვა შორის წლების განმავლობაში, ანუ დიდი ხნის ისტორია აქვს, 1952 წლიდან არის ბრენდი და შესაბამისად ეთყობა შეაყვარა თავი მოასწრო ჰოლივუდში მსახიობებს და რეჟისორებს და სცენარისტებს და მარკეტოლოგებს კიდევ. მოკლედ ასეთი ამბებია ჩვენკენ. სტუდიის ნომერს გავიმეორებ: 501-111-881. ზარი, მე მგონი შემოდის, როგორც სვანიშნავენ, და სიამოვნებით გავესაუბრები ჩვენს ძვირფას მსმენელს. გამარჯობა.
1: ალო, გამარჯობა.
0: როგორ ბრძანდებით?
1: კარგად, კარგად. თავად როგორ ახალ?
0: კარგად. მიგვირეკავს?
1: გოგა.
0: გოგა გვითამაშია?
1: კი, მეორე რეკავ ახლა.
0: აჰა, წინაზე რა ვქენით?
1: როგორ?
0: წინაზე რა ვქენით, წინაჯერზე?
1: წინაზე ორს გავეცი
0: პასი. შენიერი. ვადი ახლა ვნახოთ რამდენად ივარჯიშა გოგა. დავიწყოთ მარტივით. ყურადღება, პირველი ნაწყვეტი.
2: ტანკისტი ვიყავი. ომამდე. იცით რა თქვენ? ტანკისტი კი არა, ის იყავი. მაგე გამოსარკვევია რა იყავი.
0: გამიმეორეთ გოგა?
1: ფისფერი მთები ტიანშანი.
0: კი ბატონო, ტიანშანი, ფისფერი მთები. ახლოს ყურმილთან თუ შეიძლება პირველი ქულა გაქვთ, მეორეზე გადავინაცვლოთ. აა, ყურადღება.
3: ჩურინი დაიბადა
4: 1000
3: და
4: 40 15.
1: ჭრიჭინა.
0: კი ბატონო, ჭრიჭინა. ესეც 2. მესამე ყურადღება.
5: აფინე ალალიო, რაც არ არის არალიო. ჩემს არემარეზე პირველი მეზობლები.
0: ბატონო?
1: პირველი მეზობლები.
0: კი ბატონო, სამი ქულა, აი რეკორდი მოხსნა ჩვენმა გოგამ, ჩვენიერი. ახლა მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება.

0: ძალიან ცნობია, მაგრამ რაღაცნაირად ვერ მიხვდა.
1: აი სიმღერა ხო იცი ვინც არის და ვინ ასრულებს?
0: აი
1: Frank Sinatra, Strangers in the Night. ცნობილი მსოფლიოში ცნობილი ჰიტი.
0: ეგარ ვიცი ზუსტად. ეგარ აი ამას შემდეგ რა. ერთიც რო
1: კი ბატონო, კი ბატონო.

0: ან ჩიორა.
1: ჩიორა. არც ერთი სამწუხაროდ გოგას ვემშვიდობებით 3 ქულით და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს მცირე სარეკლამო ჭრის შემდეგ.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, კინომანი მიმდინარეობს 29 ივლისზე კალენდარზე, საკმაოდ ცხელა მიუხედავად მოღრუბლული ამინდისა დედაქალაქში, მაგრამ ჩვენ განწყობა გრილი გვაქვს, იმიტომ რომ ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან, საფირმო შეფუთვაში ალდასტური როზე და მწვანე და აქვე გეტყვით, რომ მილდიანი აწარმოებს არამხოლოდ ღვინოს, არამედ ბრენდის, ჭაჭას, სადესერტო ღვინოს, ცქრიალა ღვინოს, კერამიკულ ჭურჭელს, ჩამოსხმულ ღვინოს და სხვას და სხვას. მილდიანის პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია მთელი ქვეყნის მასშტაბით. თხოლოდ თბილისსა და ბათუმში ონლაინ შეძენის შემთხვევაში მოქმედებს ადგილზე მიტანის სერვისი. ონლაინ შეძენა კი შესაძლებელია ვებგვერდზე mildiani.g. აქვე გეტყვით, რომ დღეს არის ბოლო ორი გადაცემიდან ერთ-ერთი, ანუ დღეს და ზეგ იქნება კიდევ ერთი გადაცემა და შემდეგ სეზონი დასრულდება, ამიტომ აუცილებლად უნდა მოიგოთ. ჩემი მიდგომა არის ასეთი, რომ ბოლო სამი გადაცემა მინდოდა რომ გამარჯვებით დამთავრებულიყო. პირველში გამიმართლა ბატონმა გიამ იყო ჩაღა წინა გადაცემაში, ნუ ბევრმა იყო ჩაღა, მაგრამ გიამ განსაკუთრებით და ამიტომ სამიდან ერთ-ერთ გადაცემაში უკვე გამარჯვებული გამოვლინდა. დაგვრჩა ორი. აბა თქვენიცით და თქვენმა ვაშკაცობა, ჩემმაც რა თქმა უნდა. მსვენელი ხაზია, გამარჯობა.
5: გამარჯობათ.
1: მეგი?
5: არა, მეგი არა, მაგდა.
1: მაგდა, მაგდა, ხო, მაგდა. როგორ ახართ?
5: კარგად, თავად?
1: კარგად, მაგდა, სუყვარს მათემატიკა. მაგრამ რადიოში რეკვით არის დაკავებული.
5: და
1: და ფილმები უყურებ.
5: ერთი გასართობი ასე რომ
1: ვთქვა. კი ბატონო. კიდევ ერთიერთობით ხოლმე მაგდა.
5: რა ცი ბუნებაში შეირნო.
1: ოო, ვაკის პარკი გიყვართ, ვიცი მე.
5: კი, ვაკის პარკი და ბევრი სხვა პარკი.
1: შენიერ სიარული არ გეზარებათ ესე იგი.
5: არა, არ მეზარება.
1: აი, კარგია. გადასარევი და მაგდა სუნდა გამარჯობა. რამდენი ხანია მაგდა გვირეკავს? დაახლოებით 9 წელი ალბათ, 5 თვე მაინც. და ჯერ არაფერი არასდროს არ მოუკია. ამიტომ მე მაქსიმალურად მინდა დავეხმარო, არ ვიცი რამდენად გამომივა, მაგრამ მაგდამაც უნდა იყო ჩაყოს. ნახეთ, რითი ვიწყებთ.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემოკარგო არ გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
1: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ჩემო კარგო ამ ქვეყნად არც გაჩდებოდი. ჩემო მაგდა. ომარ ხაიამიო.
5: ვაი?
1: ვაი?
5: როგორ ვიცი?
1: როგორ არიცი ეს ფილმი რამდენჯერ გამოგიცნია?
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
1: გოგონა ესაუბრება ბიჭუნას. საჟღურტულებენ ასე, რომელ ფილმში? მიყვარსო ბუნებაო, შეირნობაო, მეთქი ესეც ეყვარება.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.
1: ხო.
5: დავი ბენი თანაცალიან.
1: კარგი, არა უშავს. ვერსიები მაინც გვაქვს, აი მამაკაცის ხმას რო დააკვირდე მაგდა. აბა ბიჭუნას ხმას დააკვირდი, ჩემო კარგო, იქნებ რამე განიშნოს.
6: ბუნებაში ყველაფერი რომ არ იცვლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნად ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
7: ომარ ხაიამ.

0: მძიმე ფილმიც არის ერთგვარად.
1: ანუ კომედიურს არ გაქვს.
0: არა, არა, კომედია ნამდვილად არ არის. თუმცა არის ესეთ სახალისო მომენტები ამ ფილმში, მაგრამ კომედიური ფილმი ნამდვილად არ არის. იმიტომ რომ საკმაოდ მძიმე თემაზე არის გადაღებული. თვითონ შინაარსობრივად
1: აბა ეს თუ შეიძლება ის ერთი რამდენიმე კიდე რომ მომხდეს.
0: ბატონო,
1: სახიობმა
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არიცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არიცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არიცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
1: აი ორი ვარიანტი აქვს, მაგრამ წარმოდა არა ვარ
0: დარწმუნებული. უკვე კარგია, უკვე თავიდან ვარიანტები არ გქონდა, ახლა გვა.
1: ესე იგი ან რივილის ბიჭები, ან მეხედონზეს.
0: ო, ამ ორიდან ერთ-ერთი. ამ ორიდან ერთ-ერთი. აუ. აა, ბაგდა. აბა, ალგორითმები ჩავრთოთ ახლა მათემატიკური.
2: ბუნებაში ყველაფერი რომ არიცლებოდეს, მაშინ ამ ქვეყნა ჩემო კარგო არც გაჩდებოდი.
3: ომარ ხაიამ.
1: აი მე გოგოს ხმა უფრო მეცნობა და რომელია ხა.
0: იმილის ბიჭები თუ მე ვხედავ მზეს. ომარ ხაიამ მზეს არ რომელ?
1: იმილის ბიჭები.
0: რატომ? რატომ გადაწყვიტე? აი რამ გადაგხარა აქეთკენ?
1: იმდა ხშირად გამოვიცანიეთ კინო.
0: პირველი ქულა, ბრავო. კარგი, ოჩა ღმაგდა, ოჩა. მაგრამ არ მეგონა თუ ასე გაგიჭირდებოდა. მაგრამ მაინც ყოველგვარი ესეთი მნიშვნელოვანი დახმარების გარეშე შეძელი გამოცნობა ეს მნიშვნელოვანია. ხო, კი ვთქვი მე რომ დიახ.
1: რატომღაც ხატიას მეგონა და სოსოია რატო არ.
0: კი ბატონო. მაგრამ მე გითხარი თავიდანვე რომ ეს ფილმი კაცო არაერთხელ გამოგიცნია თქვენ თქო. ხო ვთქვი?
1: და მაგიტო, მაგიტო.
0: დიახ, დიახ, დიახ. შემდეგი.
4: დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
1: უშ.
0: ორი ვარიანტი აქვს. აბა?
1: არა, ეხა
4: ჯერ ამო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: ამ ადამიანს ეს სახასიათო ხმა აქვს ამ ფილმში და ისეთი რა ვიცი, ინტონაციებით საუბრობს. შეუძლებელია რომელიმე ფილმში
1: შეგვი. ნუ ახომ არ არის.
0: ამ შემთხვევაში საქმე გვაქვს კომედიასთან. თუმცა საჯარო საკმაოდ საჭიროა საკითხზე არის ეს კომედია გადაღებული, მაგრამ რეალურად ნუ სასაცილო ფილმია, რა საერთო ჯამში რო უყურებ გასკდები სიცილით.
4: დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: რა ლამაზად ამბობს იმ წამებულოსა? აი ნიჭი, მსახიობური.
1: ეკა სახიობი მეცნობა კიდე.
0: ეხლა ეს სახიობი არ გეცნობა?
1: კი, ნინოა მეგონი.
0: უცნობილესი სახიობი. მე არ მაქვს უფლება გითხრათ რომელი სახიობი, მაგრამ უცნობილესი ერთ-ერთი ზე პოპულარული სახიობი.
4: დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: აბა.
1: ეხა მე ერთი ვარიანტი თითქოს მაგა მეორე სვეცებ, ეს მეორე ვარიანტიც.
0: ნახე, შინაარსობრივად მივყვეთ მაგდა. დადგა დროს სანადარო. გაიხარე მუშავ წამებულო. ანუ რა მოხდა?
1: ანუ მუშა არის წამებული არა?
0: არა, მუშა წამებული არის, მაგრამ დადგა დროს ანეტარო რას გულისხმობს? და გაიხაროს მუშამ წამებულმა, ესე იგი, ხო? ანუ რა დრო დადგა? რა მოხდა რა? რა რაღაცა არის მომხდარი. დრო დადგა რაღაცნაირი. მუშისთვის სანეტარო, ხო?
1: ო, არა, ეს
0: არა. აბა, აბა, აბა, აბა.
1: ლოგიკა

0: ხა.
1: დადგა დრო სანეტარო, გაიხარე მუშავ წამებულო.
0: უდიპლომოსაციცოხო არ
1: არის. არა, სამწუხაროდ არა, მაგდას დავემშვიდობეთ ერთი კულით დღეს არ იყო მაგდა ფორმაში აშკარად, მაგრამ არა უშავს ხდება ხოლმე, ჩვენ კი ვაგრძელებთ 501-111-881.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr.
3: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ვაგზელებთ, ეთერს ბეგი უძღვება, ეს ჩვენებურია, რადიო ჩვენებური და რა თქმა უნდა გადაცემა კინომანი. დღეს 4 შაბათია და კიდევ პარასკევის გადაცემა დაგვრჩა ამ სეზონზე, შემდეგ ცოტა ხნით მეც გავალ შეგულებაში თქვენთან ერთად, იმედი მაქვს რომ თქვენც დაისვენებთ ცოტას მეც და სხვათაშორის დავამატებთ უამრავ საინტერესო ფილმს. ასე რომ პარასკევს გავალთ ეთერში და შემდეგ უკვე ცოტა ხნით უნდა შევისვენოთ როგორც იტყვიან. ამიტომ დღეს ესეთი დავალება გაქვთ თქვენც და მეც, უნდა გავათამაშოთ პრიზები, სხვაგვარად არ გამოვა. რაბა სეზონს ისე ხო არ დავხურავთ კაცო წაგებებით. ამიტომ მოინდომეთ, ოღონდ ისე არა როგორც მაგდამ დღეს, მაგდა დღეს სხვადასხვა უფრო კარგ ფორმაშიც ყოფილა მაგდა, უბრალოდ დაბნეული იყო დღეს, არაუშავს. გოგაც საკმაოდ კარგად წავიდა მუსიკამდე, მაგრამ Strangers in a Night-მა ჩაჭრა. ახლა მოდი მორიგსენელს გავესაუბროთ, რომელიც გვირეკავს ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
4: გამარჯობა, ბეგი.
1: ვინ გვირეკავს?
4: გიორგი.
1: როგორ ახარ, გიორგი?
4: როგორ ხარ?
1: კარგად.
4: აი, კარგად, არ აგვიშო.
1: ჩვენც კარგად, აი, ვემზადები ჩვეულებისთვის. თქვენ დაისვენეთ. მადლობა დიდი, მადლობა. თქვენ დაისვენეთ თუ ჯერ არა?
4: ჯერ არა, ჯერ არა.
1: ჯერ არა.
4: ჯერ არა. სეზონის დახსნას ველოდები და მაშინ დავისვენებ.
1: სექტემბერში?
4: არა, აგვისტოში, დადირობის სეზონი
1: როდაა? ოო, მონადირე ბრძანდებით ბატონო გიორგი.
4: ოო.
1: გასაგებია. ხო, ნადირობა უფრო გიყვარ თუ ნადირობის დროს დალევა?
4: აა, ჯერ ნადირობა და მე მაგის პროცესს გადმოყვება
1: ყოველთვის. ხო, იცი, ზოგი ისეთი მონადირე და მეთევზეა, რომ ის პროცესი უფრო უყვარს, მე რაც ხდება, თუ მანამდე.
4: ყველანაირი პროცესი უყვარს
1: მაგას შეკეთება. აჰა, შედი. კაი ბატონო, აბა დავიწყოთ. ხო. პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის. პირველი ნაწყვეტი.
5: ნადირობა შეიძლება. აცი, თვალის და ხუჭვა აღარ დაგჭირდება. იარეთა.
4: მე მე იყო და ის არის.
1: თქვენ ჯვარი წერია და თქვენ თვალებს, არა? მე მე მე ილიკო და ილარიონ, კი ბატონო. მეორე.
6: მე მინდა შევსვა. ბატონი მინდა გასადგეძლო. გაუმარჯო.
7: გაუმარჯო. გაუმარჯო.
6: ბატონი მინადო არის კაცი, რომელმაც აღზარდა ორი საუკეთესო ადამიანი. ჩვენს ქვეყანას აღუზარდა ორი შესანიშნავი ვაჟკაცი. ბატონი მინადო არის კაცი, ერმუხა, რომელმაც ჩვენი საყვარელი სამშობლო თავისი ძლიერი მხრებით ჩვენამდე მოიტანა. ბატონი მინაგო არის კაცი შემომქმედი ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით.
1: და კიდე გრძელდება, უბრალოდ ჩვენ მოვჭერით, ერთი წუთია ეს ნაცხვეთი. ხო და მინაგო არის კაცი, ორი შვილის мама, კაცი შემომქმედი, ბერმუხა.
4: სერგო ზაქარიაძე თამაშობს უარსს.
1: აა, ვერ გეტყვით, არ მაქვს უფლება. მაგრამ შეხელახლა გავუშვებ თუ გნებავთ.
4: არა, ვიცი და ყველა რატო უნდა დავდა.
1: ეს ფილმი როგორ არის, იცით ბატონო გიორგი, შანსი არ არსებობს. ორი ვაჟის мама, ორი ვაჟი, მინაგო. მინაგო და ორი ვაჟი.
4: მინაგო და ორი ვაჟი. არ ვიცი, არ მაქვია და ატომ როსაც აღარ.
1: კარგი, კარგი, მაშინ გაუშვებთ ამ მაწყვეტს. ზეგ, ზეგ ბატონო გიორგი, აუცილებლად დაგვირეკეთ ზეგ. პარასკევს 31 ივლისს ჩვენ კი ვაგრძელებთ.
3: ეთერშია კინომანი.
1: 501-1-1-8-8-1 ჩვენი სტუდიის ნომერია, ვიმეორებ 501-1-1-8-8-1 მსვენელი ხაზზეა, გამარჯობა.
4: გამარჯობა, მოგესალმებით.
1: ვინ გვირეკავს?
4: გეგა ვარ ისევ.
1: ოო, გეგას გაუმარჯოს. გეგა რადიოს ჩაუწიე, თუ შეიძლება?
4: ჩაუწიე, უკვე ჩაუწიე.
1: გეგამ წინა გადაცემაზე თუ წინაზე არ მახსოვს?
4: წინაზე მეგონი მარტო პასუხი არ ვეშები, მოკლედ ცოცხალი
1: და. კარგია, მე მიხარია. სხვათა შორის ძალიან ვაფასებ ასე ცნელებს, იმიტომ რომ მეც ასეთი ვარ. რაღაცას რო ავიჩემებ, უნდა რაღაც უნდა გავახციო, უნდა ვქნა. მithumetes თუ მარტივზე ჩავიჭრებიე და მარტივი არ გამომივა, მაშინ ხო საერთოდ გიუსგავარ. ამიტომ ძალიან კარგად მესმის თქვენი. ხო და დავიწყოთ პირველი ნაწყვეტით ბატონო გეგა, ყურადღება, ეს ფილმი წესით უნდა იცოდეთ.
7: მათხოვრები მათხოვრობენ, მკვლელები კლავენ, ბოზები ბოზობენ.
4: ორამიერ ვარ
1: ხო? ო, შენიერი. რა გარგი ხმაკ ბატონ გეგას რადიოში არ გიცდიათ? მუშაობა.
4: ვერგული იყო რაღაც ვარიანტი ტელევიზიიდან
1: რა. აა ხო. ხო. გაი მეორე.
8: სათავე. მომეცი. დიდი ბოდიში. თუ ძალიან არ შეწუხდები, ბატონ დავით წოვე.
9: ეხლა რე. გალობნიშვილი.
8: რა იყო ნედაიდა?
9: ბოდიში რა ტელეფონ დაგცხოვე.
1: როგორ?
8: პატრიციო
4: მოდი. ხიარული რომანი ხო?
1: ხიარული რომანი, კი, დავაზუსტე უბრალოდ.
8: გადმომეცა.
1: მოხიბლული ვარ თქვენი მომკალით. კი ბატონო, ეს ორი. ორი ბატონო. მოდი ეს ნახოთ თუ ახსოვს ბატონ გეგას.
10: ჩუმა, არვინ გაგრიგოს.
11: ჩუმა, ჩუმა.
4: არ ვიკარიო. აა გავრის გავკეთო და კოტე.
1: არის 3, ყოჩახ, ყოჩახ გეგას 3 მუსიკა. ხო, მუსიკა იყოს მოდი ქართული კინოფილმების კატალოგში შევიდეთ. გვეხმარება ვინმე გეგა?
4: არა, ჩემ თავს ეხმარები.
1: აა, კი ბატონო, ეგ ყველას კარგი დახმარებაა სხვა შორის. ხო და აბა ეს ნახოთ როგორია.

0: დარწმუნებული თუ ხართ კი?
1: გასაინება თბილისში.
0: როგორ?
1: გასაინება თბილისში.
0: არა. არა. ლეგენდავდა არატო. ეხ გეგა. ეხ
1: მეორე სტორი იყო?
0: მეორე რომელი?
1: დედერი მეზურნე.
0: არა. გეგას დავემშვიდობეთ სამი ქული დღეს იჩკარა. Ну, в любом случае, შეიძლება მე არ მახსოვს ზუსტად, მაგრამ რომელიმე ფილმში ესეთი მელოდია იყოს, ანუ კონკრეტულად ეს კომპოზიცია, მაგრამ აი ეს ამონარიდი ეს არის უშუალოდ ფილმიდან ამოჭრილი და კონკრეტულად ეს ვერსია რომელ ფილმშია, ამაზე არის საუბარი. შესაბამისად, არც ერთი ის ფილმი სწორი არ იყო, რაც გეგამბრძანა. გადასარევად მღეროდა ამას ბუბაკი გაბიძე, ხო? ამასობაში ზარია სტუდიაში. გამარჯობა.
2: საბეგი მოგესალმები.
0: გაუმარჯოს ხათუნა ბულბულს.
2: გაუმარჯოს.
0: როგორ ახართ?
2: მადლობა, თავად როგორ გიკითხოთ?
0: ხათუნა, ეს სეზონი მოგებით არ უნდა დახურავთ.
2: რა
0: ვიცი, აა შეიძლება რა არის ეს რაღაცა, რაც ბებიობის გზას დაადეკით, ამოვარდნილი ხართ იმიდან, რა ქვია, რეჟიმიდან,
2: კალაპოტიდან.
0: ხო, რა არის ეს, ვერ გავიგე.
2: რა,
0: ან ჩვენი დროის გადაწევამ შეგიშალათ ხელი, ან თქვენმა
2: ძალიან შემიშალეთ ხელი. კი, ძალიან შვიდზე ძალიან მაწყობდა.
0: ხო,
2: არა უშავს, ნუ რა უშავს, მაინც ვახერხებ
0: ხო ხედა. ხო, რა ზგიშობა ეს თავრობა, ხო?
2: ნუ იგი ხახა,
0: დრო ერთი დრო ქონდა 7 საათზე და ისიც გადაგიწიეს რა, რა.
2: აბა, აბა.
0: კარგი. აბატონო, პირველი.
3: ამას შეგურეთი. კაცი, ნაცუც კამპეს დაამგზას. თვითონ კიდე ქედანი დროგონეს. ჩაჭი კი მაგალაში.
4: კარგი, ხო, ნუ მოსწდები ხოლმე ჩაფანთ ყორესავითა. ჩაჭდება მარასი ზამ.
2: სიყვარული ყველა ძუნდა.
0: პირველი ქულა, კარგია.
2: იბატა.
0: აა, ესეც კარგია.
5: დილამშიდობისა ქურდებო! დილამშიდობისა ყაჩაღებო! დილამშიდობისა გათახსირებულებო!
2: თეთრი ბაირაღები.
0: ორი არის. მესამე.
6: დაემარეო ბანკ მეტად სერიოზულია.
7: გესება თეთრიო.
6: ფრაზა ბრძანებ. ლივს გადავეხარე რეაქტიულ ფსიქოს.
2: აა ეს ისა მოიცა რა ქეკაცო. მექანიკურია ვიდეა პარმენ მოიცა რა.
0: მე უკვე დაგიწერეთ ხულა და არ ვიცი რა გინდა.
2: კი, უდიპლომოსაც.
0: კარგია. აბა გეგას ჩამჭრელი ნაწყვეტი.
2: მიყვი. გეგი როგორ დავკარგოთ ეს არის ძე შემოდგომი.
0: ბრავო. ზე შემოდგომისა და ესეც ოთხი, როგორ ეთყობა ხათუნას მუსიკალური მიდრეკილებები რომ აქვს. ხათუნას ბულბულს ყველა კი არ ვეძახით, ისე მღერის ბულბული მიმიქარაოს. კაი ბატონო, ქალბატონო უფრო სწორად, ოთხი ქულა აქვს ხათუნას და მოდი ბატონი მინაგოს ამბავიც გავიაროთ
8: ერთად. მე მინდა შევცვა. ბატონი მინაგოს ადგილზე. გაუმარჯო. გაუმარჯო. ბატონი მინაგო არის კაცი.
2: მოდი ადამიანი პასუხი შეიძლება?
0: დიახ, რა თქმა უნდა.
2: მალე გაზაფხული მოვა.
0: მალე გაზაფხული მოვა, აი გიორგი ჩაჭრა ამ ნაწყვეტმა და ნახეთ აუცილებლად გაიხსენეთ ეს ფილმი. ბატონო გიორგი, ჩვენ კი მეხუთე ნაწყვეტზე ვართ უკვე და ეს ხუთი ქულაა ხათუნასთვის, მეექვსე.
9: მე არ ამგონია ჩვენ გვყავდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ეს ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
10: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: ვინაო, ვინო, ვიდრე ეს ვინო?
0: ჯიკი, ჯიკი.
2: ჯიკი?
0: ეტყო მეგრელია ჯიკი აგვარად და ჯიკს ეძახო, ხო.
2: ჯიკიო.
9: მე არ ამგონია ჩვენ გვყავდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ეს ჯიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
10: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: ოჩა,
0: საღო. სამჯერ გაიქცა. დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: ეხლა
0: ვაბეგი უკვე. კარგი რა ხათუნ არა, კარგი რა. რამდენჯერ უნდა გამოიცნოთ ეს ფილმი და რამდენჯერ უნდა ვერ მიხვდეთ კიდე რომელი ფილმია. უფ.
9: რამგონია ჩვენ ხოვდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
10: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: მოიცა კაცო, ეხლა ეს ის არის რასაც მე ვფიქრობ, ისა რა ხაიჩ ისა ბეგი ექი მეზობელი მყავს სახელად, იცი რა ქვია, გადავედი მეზობლებში.
0: აბა
2: ისა ფატიმა ქვია, ფატიმა ჩემს მეზობელს.
0: და რა მოხელე ნაჩალნიკია თქვენ მეზობელი?
2: ფატიმა მოხელე ნაჩალნიკი ფატიმა. აა ფატიმა, შენ არ გყავს ხო მეზობელი ფატიმა?
0: მე არ მყავს, არა.
2: არა, ხო, ესე იგი ფატიმა ბურეთს. ხო, არა.
0: მე მეზობელი მართა მყავს, ლამაზი გოგონა.
2: მართა? მართა?
9: აჰა. რამგონია ჩვენ ხოვდეს უფრო საშიში მტერი ვიდრე ჩიკი. სამჯერ გადავასახლეთ და სამჯერვე გამოიქცა.
10: დღეს მეოთხედ გამოვიქეცი.
2: თათო
0: თაშია ბატონო. ვითომ? ჰა?
2: ვითომ?
0: არა, ეს საქმეში არ ვერევი მე, ქალბატონო ხათუნა და თქვენ თვითონ უნდა გიხდეთ რომელია ეს?
2: ივატონო, აქია ეს. თათო თაშია სიტყვა.
0: არ არის თათო თაშია, არა.
2: არ არის, მაშინ დავეცი.
0: დროებით, კარგად. პარასკევს გელით, პარასკევს არის სუპერ თასის ფინალი. რეკლამა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
11: რეკლამა ჩვენებურზე.
12: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
11: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG. თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
12: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
13: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
14: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
13: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-ჯიზე.
11: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, ვაგრძელებთ კინომანს, შეგახსენებთ სანამ სცენელს გავესაუბრებოდი, რას ვათამაშებ. დღეს თამაშდება ღვინო ალადასტური როზე და მწვანე საფირმო შეფუთვაში საოჯახო მეღვინეობა მილდიანისგან. აქვე შეგახსენებთ, რომ მილდიანი მონაწილეობდა Wine Export-ის 26-ის ფარგლებში გამართულ ღვინის საერთაშორისო გამოფენა კონკურსზე, რომელიც ყოველ წელს ტარდება და დღესაც წელსაც არისო გამონაკლისი ივნისის დასაწყისში და სულ ახლახან ერთი თვის წინ, უფრო სწორედ ორი თვის წინ და გახსოვთ გასული წლის 25 წლის შედეგები მილდიანმა ძალიან სერიოზული განაცხადი გააკეთა ამ კონკურსზე და წელსაც ხუთაშორის მინდა გაგაცნოთ, ვინც არ იცნობთ ამ შედეგებს, კომპანია მილდიანმა წელს მიიღო 4 ბრინჯაოს მედალი, 8 ვერცხლის მედალი და 3 ოქრო. სამი ოქროს შესახებ მოგიყვებით, ქვევრის ღვინოებმა აიღეს ეს მედლები. საფერავი ქვევრი 21 წლის მოსავალი, ქისი ქვევრი 24 წლის მოსავალი და რქაწითელი ქვევრი ასევე 224 წლის მოსავალი. ულოცავთ მილდიანს ამ აღიარებას, სხვადასხვა აქ ბრმა დეგუსტაციით შეფასდა ღვინო და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეფასებლებმა არიციან ვისი ღვინო უნდა დააგემოვნონ, რომელი ბრენდის და ეს ერთ-ერთი ობიექტურობის ერთ-ერთი საწინდარია, მოდი ასე ვთქვათ. ვებგვერდი კომპანიისა მილდიანი წერტილი G. რაც შეეხება მეორე პრიზს, ეს არის USB კაბელი TN-ე, ქართული წარმოება, ის გადამუშავებული პლასმასისგან მზადდება ეკომეგობრულ საწარმოში. ქართული წარმოება ძალიან სერიოზული და ძალიან სწრაფად განვითარდა ეს კომპანია. ჩვენთან სტუმრადაც იყო მისი დამფუძნებელი და ვისაუბრეთ მის განვითარებაზე. და დღეს უკვე უამრავი სხვადასხვა საინტერესო პროდუქტი აქვთ, თუმცა ჩვენ ვათამაშებთ სწორედ კაბელს. ასეთ გარანტია ჯერ არსად გექნებათ ნანახი მთელი საქართველოს მასშტაბით. სუფთა სახლის ყველა ფილიალში პირველი ქართული USB კაბელი TN-ე 1 წლიანი გარანტიით 20 ლარად. ხოლო ჩვენთან იგებთ ჩვენებურზე კინომანში და იცით რომ მთელი წელი კაბელი საყიდელი არ იქნება. კარგია. TN-ე G, ეს არის ვებგვერდი. ბატუ ცენტრი Crazy Holly აწესებს ბავშვებისთვის ბატუტებზე გასართობ ბილეთებს. ეს განსაკუთრებით კარგია მათთვის, ვისი ბავშვებიც გაჯეტებში არიან მუდმივად ჩამძრალი და სამწუხაროდ აი ეს ზომბირება ხდება ბავშვების იმედი მაქვს რომ შობლები მაქსიმალურად აკონტროლებენ. მე მაგალითად საკუთარ მაგალითზე გეტყვით რომ შულს დაუწესე ლიმიტი, იმიტომ რომ ფლადაგრძელოც არ გამოდიოდა, მაგრამ საათნახევრიანი ლიმიტი აქვს მაქსიმუმ დღეში და ამან ერთგვარად გვიშველა მთელ ოჯახს, იმიტომ რომ ბავშვი ას ახერხებს, ხვდება რომ ის ლიმიტირებული დროა და სხვა რამეებზე გადართვას. აი მათ შორის ერთ-ერთი გადასართობი ამ ყველაფერში არის ბატუტებზე გართობა. იცით ბავშვებს როგორც უყვართ, ეს არის ყველაზე დიდი ბატუტ ცენტრი, ამიტომ აქ ნებისმიერ ასაკის ბავშვი 18 წლამდე გაერთობა. თითო საათიანი ბილეთი არის, სამ შემთხვევაში ორი ბილეთი თამაშდება თითო საათიანი გართობით. თბილისში მდებარეობს გლდანში, მე-5-6 მიკროებს შორის, სადაც კარფურია ზუსტად იქ და რუსთავში, სადაც რუსთავი მოლია ზუსტად იქ. აქვე დაბადების დღის ცენტრები და სხვა სივრცეები ბავშვებისთვის გასართობად. ტელეფონი მაინც ყოველი შემთხვევისთვის 5-9-2-18-63 63 ბატუ ცენტრი Crazy Holly გაერთეთ ჩვენთან ერთად. თამაშდება ავტომობილის ამერიკული არომატიზატორი Little Trees პირდაპირ Hollywood-დან. 1952 წლიდან იწარმოება ეს არომატიზატორები, პატარა ნაძვისხეები და Hollywood-ის არაერთ ფილმშიც გინახავთ, ამიტომ Hollywood-ის სურნელი უწოდეს მას. ჩვენთან კი ხელმისაწვდომია გორგიასა და დანკინში, ევროპროდუქტსა და წისქვილი ბაზარი, ასევე ლუკოილის ქსელში, ეკოუჩში, ნოვასა და თბილისის მოლში და რუსთავი მოლში მეგობრებო. და ასევე ონლაინ მარკეტებზე Volt Market-ი და Extra G. ვებგვერდი Little Trees წერტილი G. Little Trees შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. ასეთ პრიზები თამაშდება დღეს და დღეს არის ბოლოდან მეორე გადაცემა. ბოლო გადაცემა სეზონისა გამართება პარასკევს 31 ივლისს. ახლა კი მივესალმოთ მსმენელს, რომელიც უკვე გველის დიდი ხანია. გამარჯობა.
15: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
15: დავითი.
0: ო, დავითს გაუმარჯოს, დავითს.
15: გაუმარჯოს.
0: აბა, დავით, ცადოთ ბედი.
15: ცადოთ.
0: კი ბატონო. პირველი ნაწყვეტი დავითისთვის ურადღება.
16: გასცე ბედი. мама შენი კოსტა მოატყუე შენ. ამ ხელა მანდილზე ტონსონია თუ ჯონსონი, იმის მეტი ვერავით ვერისმის სოფლიოში.
0: დავით
15: ინარეზე ვინ გადაიშვის
0: თუ არა? აბარა. აბარა, რა ქვია ფილმს დავით?
15: რეკორდი.
0: რეკორდი, ცოტა ახლოს ყურმილთან თუ შეიძლება შორს ახართ. მეორე ნაწყვეტი.
17: Wow! What's that?
18: ჩეკრივიტა.
17: არი გაუშელა დავგას ბირთის ხაჯაბურიან. ჩაჩა, ეს ჩაჩა, შენი ძაგოლო ზიგო.
18: It's homemade vodka, pure chacha.
17: I see. ბირთი ჩევამადოლა.
0: ჩაწვა ის კაცი.
15: ეს რომ მოგზაურობს, ნერგებს რო ედებს ეს ის.
0: კი ბატონო, ნერგები. 2. მესამე.
19: მასპინდელო.
20: რაღაც არავინ არ იხედება.
21: ერთი ტონით მაღლა.
19: მასპინდელო.
0: მასპინძელო?
15: აა, ეს ის არის, რა ქვია, რაჭაჭემი სიყვარული.
0: არის სამი დათოს უვარჯიშია, ნახეთ? კარგია, მშვენიერი.
15: აბა,
0: ეგრე ხო არ იქნება თქო, კაცო. აბა, მუსიკა კინოფილმიდან.
15: ბატონო.

0: აჩრდილივით სულთან დაგდევ მუდან ჩემთან ხარ.
1: ვა.
0: ძალიან ცნობილი ფილმი.

0: ਕਾਲਜ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀਆਂ
1: ਤੇ
0: ਇੱਥੇ ਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੁਕਸ ਦੀ ਠਾਵਰ ਕਿੰਸੀ ਰੋਮੇਲਿਸ ਮਾਰਸ਼ਨ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਫਾਂਦੀ ਖਾਂਸਾ ਤੇ ਸਲਸ ਕਾਤਾ ਸਾਰੇ ਮਸਾਫੀ ਵੀ ਮੇ ਤੇ ਤਖਰੀਆਨੀ ਇੱਥਾ ਦੇ ਸੀ ਗਾਉਂ ਯਾਦ ਉਮੀ ਵੀ ਦਾ ਅਜ਼ਰਤ ਵਾਸ ਤੇ ਵੀ ਆਸੀ ਆ ਮਾਰਾ ਆਵਿਚ ਰਫਤਿੰਗ ਮੀ ਇਸ ਇਤਨੇ ਬਤਵਾਰੀ ਨੇ ਬਾ ਮਾਰਾ
1: ਤੇ
0: რავის ვიტყვი მაშინ ვერსიაც ორი თარა მაქვს ერთი უნდა
1: გამოუშ გამოუშ
0: მეტი არაფერი არ მომიწვია თავს რავის საბუდარელი ჭაბუკეთო
1: მაგრამ კი ბატონო არის ჩემმა მინიშნება და უშველა დავით და ესეც 4 ჩემო ბატონო დავით
0: ლოგიკა
1: 4 ქულა მშვენიერია აბა მოდი ახლა მე 5-ისთვის ვიბრძოლოთ ყურადღება
2: ეგები წვრილია სუსტი მაგრამ სახე და ძუძუმკერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა ეხები წვრილი აქვს სუსტი მაგრამ სახე და ძუძუმკერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა
0: ჩემი ვინო სახელი ახსენება
1: ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსაო ფეხები წვრილი აქვსო, სუსტიო, მარა ძუძუმკერდიო, იცოცხლეო, სახეო თან.
0: შეფე, რომელი ცია ხა შეფე.
2: ფეხები წვრილი აქვს, სუსტი, მაგრამ სახე და ძუძუმკერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსა.
0: აჰა.
1: აბა
0: იჯოს ურიგებენ ფაქტიურად რა რაღაცა ერთი
1: ურიგებენ თუ რძლად უნდა მოდი ასე ვთქვა
0: ო რძლად უნდა ესე იგი და
1: კი ბატონო
0: ოღონდ ცნობილი ფილმი უნდა იყოს ესეც ძალიან
2: მაგრამ სახე და ძუძუმკერდი ადამ და ევასავით დაამშვენებენ ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთს.
1: ჩემი შეთე და შენი გოგო ერთმანეთსო. ხო,
0: აი ესე ცნობილი ფილმია, ხო მე?
1: ძალიან.
0: კაი, ვიტყვი ერთ-ერთიას მაშინ ეს, ხო?
1: ცნობილი ფილმი, ცნობილი თუა ფილმი მიიჩნებათ არის ბათოსთვის როგორც ხედავ. მიდი დავით გამოუში.
0: არვით, ნატრის ხე ხო არა?
1: კი ბატონო, არის, ყოჩა, 5, კარგია. ცოტა გაუჭირდა, მაგრამ გადალახა ესეც. აბა შემდეგი ჩემო ბატონო დავით. ყურადღება.
3: საქონელი გლეხებისა იყო ფიქირებენდი.
4: მერე?
3: რა საჩოდი გლეხებს?
4: ეგ ჩემი საქმეა.
3: საქონელსან პატრონებს დაუბრუნებ. ან კიდევ საფასურს გადაუხდი გასაგებია?
4: ირცევნია შენ საქმეს მიხედო.
3: საქონელი გლეხებისა იყო ფიქირებენდი.
4: მერე?
3: რა საჩოდი გლეხებს?
4: ეგ ჩემი საქმეა.
3: საქონელსან პატრონებს დაუბრუნებ. ან კიდევ საფასურს გადაუხდი გასაგებია?
4: ირცევნია შენ საქმეს მიხედო.
0: ხო, ესე იგი, ეს ფილმი გონია. ორი ვერსია შეიძლება?
1: რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა.
0: ან მოდი იყოს ან მემრუდი ან მაციხვიტია, თუ რა ქვია, რაცო სწორედ არ მომხდა და
1: მაციხვიტია კი? ანუ მაციხვიტია ქვია ფილმს. ანუ ან მემრუდი ან მაციხვიტია.
0: კი.
1: კი ბატონო, ორიდან ერთ-ერთი.
0: მაშინ იყოს მემლუდი.
1: არის. ჰა, 6. დავით ყოჩა, კარგად მივდივართ. მე 7 მოვიდა, მე 7.
5: არა, კარგად მოგიწყვიათ. დიდი ხანია რაც ამზადებით.
6: ორ დღეში მომამზადე ყველაფერი.
7: ერთი ბავშვი უკვე ყოლიათ.
5: თქვენ კარგი დედა იქნებით.
0: ო. აქ ბავშვია, რა საუბარი.
1: დიახ.
0: ერთხელაც მოგიგი.
1: კი ბატონო.
5: ორა კარგად მოგიწყვიათ. დიდი ხანია რაც ამზადებით.
6: ორ დღეში მომამზადე ყველაფერი.
7: ერთი ბავშვი უკვე ყოლიათ.
5: თქვენ კარგი დედა იქნებით. ორა კარგად მოგიწყვიათ.
0: ახლა შეიძლება
5: ბედი. დიდი ხანია რაც ამზადებით.
1: რა თქმა უნდა.
0: და ამ ბევრი არ მომივიდეთ ესე.
1: არა დავით, რა პრობლემაა, გამოუშვით.
0: ფიქრობ რომ ალბათ ამ ორიდან ნუ ორი ოჯახი ან სხვისი შვილები არ ვიცი.
1: ამ ორიდან ერთ-ერთი.
0: მაშინ ორი ოჯახი.
1: მაშინ 7. ჩვენიერი. ავა, მუსიკა კინოფილმიდან.
0: აუ.
1: აუ.

0: Rámne Ďurgy sme nie, Bavšo Baši Radio 6, moje rára. David.
1: Ja rám, Bavšo Baši Radio 6, Gašo Bule, da Rokor, Ver, Davi, Maxovore.
0: Ale და 7 კულა გაქვთ. ეხლა კარგი იქნებოდა.
1: ციუციუი. ციუციუი როგორ არის?
0: ციუციუი ყინული გვერდებში, კარგი იქნებოდა. ლიდერობ კი, მერვე კარგი იქნებოდა ახლა. ლიდერობ 2 კული, სხვათა შორის 5 ქონდა ხათუნას და 7 გაქვთ თქვენ. მაგრამ მაინც გამყარება არა გვაწყინდა, იმიტომ რომ წინ ნახევარი საათია და რაიცი ვინ და რეკავს.
1: აი, რა ხდება?
0: აბა რა, აბა რა.
1: ეს გავჩერდი 4 კვირიანი გაჩერდა და
0: დაჩერდა. აი, ეგ იყო კი, ის დღე მახსოვს. Adam'a bitirmiş.
1: Adam'a bitirmiş.

0: სხვათაშორის აი ამ ფილმის გადაღების დროს ესეთი ესე ვთქვათ ამერიკული მუსიკის გამოყენება, არ ვიცი, ალბათ ხო იცით, ახლა საბჭოთა კავშირი ყველაფერ დასავლურს, მათ შორის ჯინსებსაც კი კრძალავდა და როგორ შეძლეს კინემატოგრაფებმა ამ ცნობილი ჰიტის ჩასმა ამ ფილმში, არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია რომ არის.
1: აჰა, ფაქტია რომ არის.
0: კი, ნუ არც ისე ბევრია უცხოური მუსიკა ქართულ კინოში, მოდი შევთანხმდეთ, ხო? არ ვიცი, მე სულ რამდენიმე მახსოვს, რაც ალბათ 10 შემთხვევაში შეიძლება დავთვალოთ და ერთ-ერთი ეს არის.
1: აჰა.
0: აა, და როგორი ჰიტი, სოფლიო ჰიტი.
1: ერთხელაც რო გაუჩნდება?
0: ნუ დროს მოგცემს ეს ცოტას.

0: დავით აქ ხართ?
1: კი კი, აქ ვარ. გესმის ჩემი?
0: კი, გესმის.
1: არგი, რა ვიცი, ეს ერთი ვერსია მაქვს, მე თვითონ არაფერი არ მომდის. დავაკვირდი ეთერი.
0: დიახ.
1: კი, რა ვიცი, ალბათ ჩიორა ხო არ არის.
0: ოო, ჩიორა არა. სამწუხაროდ არა. თუმცა 7 ქულა გაქვს დავით და დაველოდოთ გადაცემის სრულობას. წარმატებას გისურვებთ.
1: კარგად მოგი.
0: მადლობა კარგი თამაშისთვის. დავითმა 7 ქულა აიღო, დღეს ლიდერია. სარეკლამო პაუზა და გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gg ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
4: იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ციცქვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
6: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
0: საქართველოში 19 საათი შესრულდა.
6: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.
2: ეთერშია კინომანი.
0: მეგობრებო, სეზონის ბოლოს წინა გადაცემა მიმდინარეობს. ბოლო გადაცემა 31 ივლისს პარასკევს არის დაგეგმილი. შემდეგ სეზონი დაიხურება და დაუბრუნდებით უკვე სექტემბერში. და მე იმედი მაქვს, რომ დღეს გავათამაშოთ პრიზებს. ამის ყველა პირობა წინ არის. აგერ დავითს აქვს უკვე 7 ქულა და თუ ვინმე აჯობებს 8 გჭირდება აუცილებლად, არა 7, არამედ 8. ანუ ფრე არ გვაწყობს ნამდვილად. რას ვათამაშებთ ვიცით და მოგვიანებით აუცილებლად შეგახსენებთ და ასევე მინდა შეგახსენოთ წესები. ესე იგი, ეთერში გადის ნაწყვეტები, თქვენ გვირეკავთ ნომერზე 5111111 და უნდა გამოიცნოთ ლაივში, პირდაპირ ეთერში ფილმები. ვინც ყველაზე მეტ ფილმს გამოიცნობს, ის ჩაითვლება გამარჯვებულად. როგორც ხვდებით, ყოველი მეოთხე ნაწყვეტი იქნება მუსიკალური და რა თქმა უნდა, ამ ნაწყვეტების თანმიმდევრობა მეორდება, ანუ სამი დიალოგი, შემდეგ მეოთხე მუსიკა და ეს ციკლი მუდმივად სანამ არ ჩაიჭრებით. ჩაჭრისთანავე ვასრულებთ თამაშს და ვაფიქსირებთ ქულების რაოდენობას. ლიდერი იყო ხათუნა 5 ქულით, თუმცა დავითმა 3 ქულით აჯობა მას. ჩვენი სტუდიის ნომერს კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, 5111111 და სწორედ ამ ნომერზე გვირეკავს მორიგი მსვენელი. გამარჯობა.
7: გამარჯობა.
0: ვინ გვირეკავს?
7: ლაშა გირეკავთ.
0: როგორ ახართ ლაშა?
7: კარგად.
0: კარგად, კარგად. გვისმენდით?
7: აი ხა ბოლოს მოგისწარით სამსახურზე და ბოლოს მენდოს
0: უსმენდი. კი ბატონო. ესე იგი, ახლა გამოდიხართ სამსახურს, ად მუშაობთ? კაც, თქვენ პროკურატურაში მუშაობთ უეჭველად? 19 საათამდე. 7-ზე
7: თავდება.
0: მაშინ უნდა გაგაწევრიალოთ პოიბის, რა ქვია, მაგას მშრომელთა პარტიაში, რომ თქვენი უფლებები იყოს დაცული. იმიტომ რომ 19 საათამდე მუშაობს ყველა და თქვენ 19-ამდე. კეთილი მგზავრობა, სად მიემგზავრებთ, ოჯახში?
7: დიახ,
0: დიახ, სამკენ. და ესე ვთქვა, იმოკლებთ გზას ჩვენთან ურთიერთობით.
7: კი, თასობში ვერთობი ხოლმე ჩვენთან დაგვიწ.
0: აბა, პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
8: პერვა ბახათ. ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე.
0: სპერვა ბახათ, ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე. რუსულადე უნდა. რუსულადე უნდა. აჰა,
7: ოკეი, ერთხელ წაგავშვათ.
8: სპერვა ბახათ. ბატონზე. ბახათზე. ბახათზე.
0: აი, კიდან ხია ვიღაცა.
7: ბატონო, აი, ერთი მოთხოვნით მიყვარ. ჯარისკაცის მამა.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ჯარისკაცის მამა, პირველი ქულა, შვენიერი. ხო, მეორე ნაწყვეტი. ყურადღება.
9: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგის ცოცხლები იყვნენ და.
10: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
9: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგის ცოცხლები იყვნენ და.
10: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
0: გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგის ცოცხლები იყვნენ ერთმანეთს და ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლებები ვართო, მაგრამ ე, ჰო.
7: ვაუ. ეტავინე უნდა. ე,
9: გიორგი სააკაძე და ერეკ ლენგის ცოცხლები იყვნენ და.
10: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ
7: ე. ვა, ეს ცენტრი არ მახსენდება რატომღაც.
0: გიორგი სააკაძეს და ერეკლე მეფეს, რომელ ფილმში ნატრულობე?
9: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკლე მეფეს ცოცხლები იყვნენ და.
10: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
7: თვითონ კახური დიალექტია.
0: ოჰო, სმენა ქონია ჩვენ ბატონო.
7: კახეთი.
0: ერეკლე მეფე, გიორგი სააკაძე. ჩვენა ბიჭო, ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართო, რატო ეუბნება?
9: ე, გიორგი სააკაძე და ერეკლე მეფეს ცოცხლები იყვნენ და.
10: ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართ, მაგრამ ე.
0: თან ეს ვინც ეუბნება, ჩვენა ბიჭო, განა ნაკლებები ვართო, ეს არის თუ არ ვწდები მთავარი როლის შემსრულებელი, ანუ ერთ-ერთი.
7: აი, მეორე ხმამ დამაბნია, მეორე ვერ დავაკავშირებ მეორე თავარი როლის წარმომადგენელს.
0: არა, მეორე თავარი როლის წარმომადგენელი აქ არ არის ამ საუბარში.
9: აა, გიორგი სააკაძე და ერეკლე მეფეს ცოცხლები იყვნენ და.
10: ჩვენ ავიჯოგარ ნაკლები ვართ, მაგრამ ე.
7: კარგი ვიტყვით სიას ხარებადაგებია.
0: რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ლაშა, ორი ქულა კარგია. მიხარია რომ არ ჩაიჭერი ხა ხარებადაგოგიაზე. და მესამე
7: მესამე
0: რა გაუშვათ ახლა ჩვენ? მოდი გაუშვათ. რამე ისეთ, აი ეს კარგია. ყურადღება.
11: გაპიგელი.
12: აროზე იყო თუ რაშკაზე?
11: რა
12: ვიცი. დღეს кайდრი ხება აიშულა. ბრაიპონე.
11: გაპიგელი.
12: აროზე იყო თუ რაშკაზე?
11: რა ვიცი.
12: დღეს кайდრი ხება აიშულა.
0: რაიპოვნეო და კაპიკიანიო. აროლზე იყო თუ რეშკაზეო და რა ვიცი. დღეს кай თან როგორი ის აქ?
7: სომხური დიალექტი.
0: ხო, კი ბატონო, შეიძლება სომხური, შეიძლება ქურთული, არ ვიცი. თავს ვერ დავდებ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძველ თბილისური.
12: რაიპოვნე.
11: კაპიკიანი.
12: აროლზე იყო თუ რეშკაზე?
11: რა ვიცი.
12: დღეს кай დღეა შულა.
7: ბოლოს ასე უნდა ვერ მეხიონ?
0: დღეს кай დღე იქნება, აი შვილო.
7: აა.
0: შვილო, თან ამ ხელაკაცზე უნდა, ესე იგი ის უფრო ასაკოვანია, ვითო?
12: რაიპოვნე.
11: კაპიკენი.
12: აროზე იყო თუ რაშკაზე?
11: რა ვიცი.
12: დღეს кай დღე იქნება, აი შვილო.
7: კასტეპია.
0: კაპიკიანი, კაპიკიანი იპოვა. აროლზე იყო თუ რეშკაზე? ანუ ესეც რუსულად ეუბნება, იმიტომ რომ ნუ ქალაქურად საუბრობენ ამ შემთხვევაში. საკმაოდ ძველი ფილმია და საკმაოდ ცნობილი, კი, და სიმართლე გითხრა კომედია.
7: კომედია.
0: კი, კომედია.
12: რაიპოვნე.
11: კაპიკიანი.
12: აროლზე იყო თუ რაშკაზე?
11: რა ვიცი.
12: დღეს кай დღე იქნება, აი შვილო.
7: ოკეი. დაი, დიდხანს არ დაგაყოლოთ. ერთი ვერსია მაქვს მარტო რა, არ ვარ დარწმუნებული, მაგრამ უნდა ვთქვა.
0: აა, აბა გამოუშვა.
7: აი, ეგ ცი დიალექტით და თან უმცროს როეუბნება.
0: კაპიკიანი.
7: ან კაპიკიანი შეიძლება იყოს კუკარაჩა.
0: არა, სამწუხაროდ.
7: აი, კეთილი
0: თემა გამახსენდა. არა, არა. არა და გაუშვებ ამ ნაწყვეტს ლაშა აუცილებლად და ნახავთ რომ ძალიან ისეთი თქვენთვის კარგად ცნობილი ფილმია. არა მხოლოდ ფილმი, არა მხოლოდ ფილმი.
7: რა თავარია
0: გავერთე, მადლობა. გერაცვალეთ, კარგი მკეთილი მგზავრობა. მადლობა ზარისთვის და გელით პარასკევს აუცილებლად 501-111-88-1.
2: ეთერშია კინომანი.
0: დიახ, მეგობრებო, ვაგრძელებ თამაშს, ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან. ეს არის ალადასური როზე და მწვანე საფირმო სასაჯუქრე შეფოთვაში. რა თქმა უნდა, თამაშდება USB კაბელი TN, რომელიც არის ერთწლიანი გარანტიით და სუბთა სახლის ყველა ფილიალში თელეკომპანიის მასშტაბით ერთწლიანი გარანტიით შეიძლება 20 ლარად. ხოლო ჩვენებურზე იგებთ და იცით, რომ მთელი წელი ხარჯი არ გექნებათ webguard-ი TN.gr. თამაშდება ორი ბილეთი ბატუ ცენტრისგან Crazy Holly ბატუტებზე გასართობად ნებისმიერი ასაკის ბავშვისთვის და აქ არის არამხოლოდ ბატუტები, სხვადასხვა სივრცეები, მოკლედ ორი მისამართით, ეს არის გლდანი მეხუთე მეექვსე მიკროებს შორის Carrefour-თან და რუსთავის საავტო ცენტრი რუსთავი მოლი. და თამაშდება ამერიკული არომატიზატორები Little Trees, პატარა ნაძვისხეები თქვენი ავტომობილისთვის სხვადასხვა სურნელით, უამრავის არჩევანი არის, გნებავთ ტკბილი, გნებავთ ცივი სურნელით, მე პირადად ტკბილს ვერ ვეგუები და ცივი სურნელი უფრო მიზიდავს. გორგია, დანკინი, ლუკოილი, ევროპროდუქტი, წისქვილი ბაზარი, ეს ადგილებია, სადაც შეიძენთ პროდუქციას, ასევე Nova თბილისი მოლი, რუსთავი მოლი და ეკოვუდი. თუმცა შესაძლებელია ონლაინ შეძენაც Volt Market-სა და Extra G-ზე. Little Trees წერტილი G webguard-ია კომპანიისა. აი ასეთ პრიზებია დღეს დაწესებული. სრული კომპლექტი, როგორც იტყვიან, და ჩვენ ხაზზე ყავს მორიგი მსვენელი, გამარჯობა.
13: გამარჯობა ბატონო ბეგი.
0: ოო, ბატონ ილიას გაუმარჯოს.
13: აბა ნახევარფინალია ეხლა დღეს,
0: ნახევარფინალია. აბა ილია, მოდი, ხო, ხათუნა გამოგვეთიშა როგორც ჩანს ჯერჯერობით და ნახოთ ფინალში რა სიზამს. თუმცა ამ გადაცემაზე იყო ჩაღეს დავითმა და ხათუნა. ხო, ნახოთ, ნახოთ. თქვენ ხომ ხართ ყოჩაღაც?
13: კი, კი, მადლობთ, მადლობთ. თავად როგორ ახარ?
0: კარგად ვარ, კი ბატონო.
13: მადლობა დიდი.
0: მადლობა დიდი. ხო. მოდი დავიწყოთ.
13: სასწაულები ისინი, ისინი როვიცით. სასწაულები.
0: აბა, ნახოთ სასწაულები. რა უქნათ სასწაულს? ხო, იყოს ეს. ყურადღება.
14: სადი თამაში, ხომ ხედავ, უჩემოდ გადაწყდა ყველა.
15: ბატონო გერონტი.
14: აი ასე.
15: ბატონო გერონტი.
14: გამორთეთ ეს სინათლე, ისედაც გადახარჯვა გვაქვს.
15: გამორთეთ ბატონო ეს ოხერი სინათლე. ბატონო გერონტი.
0: ბატონო გერონტი.
13: აა, ბატონო გერონტი იმაშია, გათო. ვაიმე. აუ დელფინი როგაა ეს მეტი ჩარა მეტი.
0: კი ბატონო, ბატონი გერონტი. კი ბატონო. პირველი ქულა არ ყოფილა ძართული.
13: ხო, არა, არა, არა, უბრალოდ თავიდან ვერ შევწი.
0: ხო, იყოს.
13: აბა მეორე.
0: მეორე ეს იყოს.
16: აი, ზაგია მეტი ზამთარი იყო წელს.
17: დეგემბერში ხარი როხრო და ხეს კი არა, ქვას გაახმობდა. ასეთი ზამთარი ამ ხარეში არავის გაუგოდი.
13: აა, დიდი ზამთარი იყო და ხეტეკურები გაახმოა რა. მერგები, მერგები.
0: ორი, ოჩაღილიას. მესამე.
18: არავის შემოებავი არ ამბერესებს. რასაგეთებ? რა გაწუხებს? ადამიანს ელაპარაკები. ის კი ყურს არ გიგდებს. თავის საქმეზე ფიქრობს. ერთ წუთს არ გაიმედება შენთვის. ყველას დიდი დიდი რაღაცები აქვს გასაკეთებელი.
13: ვიღაცას ავტობუსი აგვიანდება.
0: სამი. ჩვენი. მუსიკა კინოფილმიდან ყურადღება.

0: ფილმის გამეორება არ შეიძლება რა.
1: ფილმის გამეორება რას გულისხმობთ? იგივე ფილმიდან არის? აა, თქვენთან არა, თქვენთან არ ყოფილა ეს ფილმი.
0: თქვენთან არ ყოფილა. მაშინ მაიწისოული?
1: არა. სამწუხაროდ არა. ილია, ფინალში გელოდებით აუძლებლად, სამი ქულა დავემშვიდობეთ, რეკლამაზე გავიდეთ და დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში.
2: რეკლამა ჩვენებურზე.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
4: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდ არჩევანს. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecout.gr.
5: Little Tree. იცოდით რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა რომაც თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70. ეთერშია კინომანი.
1: ფოთაშორის საბუდარელ ჭაბუკზე გამახსენდა ამასიანთ გამოიცნო სვენელმა და 57 წელს გადაიღეს, წარმოიდგინეთ, და ეკრანებზე შედგა პრეზენტაცია, ესე ვთქვათ, დიდ ეკრანებზე პირველად 1958 წლის 7 ივლისს. ძალიან დიდი ხნის წინ და ძალიან მაგარი ფილმი, რა თქმა უნდა. მოდი გავაგრძელოთ ახლა ჩვენ თამაში. მსვენელი ყავს ხაზზე, ნომერზე 501-111-881. გამარჯობა.
6: გამარჯობათ.
1: ვინ გვირეკავს?
6: ალიონა.
1: ალიონა? ო. კი. პირველად გვირეკავთ?
6: კი, პირველად ვეკავ.
1: ქართული ფილმები გიყვართ?
6: თავი, შეძები საყვარელი.
1: რა მოიხო?
6: იმიტომ რომ სახელი მაქვს რუსული, თორედ სული და ხოცი ქართველი ვარ.
1: არა, ვინ თქვა მე არ ხარ ქართველი? მე არ შეპარვია ეჭვი. ეთქვა მამას ძალიან უყვარდა რუსი ქალბატონები და დაგარქვა ალიონა.
6: დედა ჩვენი რუსის ქალი.
1: აა, შვედიერი ხე და შე. აჰ. мама, мама. ხო, ალიონა. კარგი, მოდი ვითამაშოთ ალიონა. ესე იგი, წესები იცით, ხომ?
6: კი, კი.
1: კარგი, მაშინ
6: მექსიდან და რასაც ვერ გამოვედით და ახლა პირველად როგორც იქნა გამოვედით.
1: ჩემი ხმა ხომ კარგად გესმით ყურმელში?
6: კი, კი, კი.
1: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
7: Такую лишнюю неприязнь я испытываю потерпевшему, что кушать не могу.
6: ეს ყოლას ისნობილი მიმინო.
1: ო, შენიერი, პირველი ქულა. კარგი. აა, მეორე რა გაუშვათ ახლა? პირველად რეკავს ადამიანი, ხო არ უნდა ჩავჭრათ კაც? არ უნდა ჩავჭრათ. ხო, აი ეს ეცოდინება თან ისეთი ფილმია, კომედია.
8: Опять теория Тетрис.

0: Ուրախ եմ։
1: Ռազոզինով, նա ուշքարը։ Խոմքից քարի ֆինանսիրდება։ Խոլդեբի, ահա, ես միყვები։ Არ գեծից გამართმევ։ Չեն ինձ ասացած, მას თავად არავის დაახლა։
2: Գեսմիթ, գեսմիթ։
1: Մե վեր ծամարտմես։ Շուտով։
0: Մե վեր ծամարտմեսո։
3: Մայթե
0: էթխելած ռոմո մասմենինոս Ալոնա արիչկարոց სამჯერ მოსმენის საშუალება მინიმუმ გვაქვს ყურადღება
1: ტრაზოზინო და უჩქარეთ კომკითხარი ფინანსირდება ხოლდები აჰა ვის მიყვები არ გეწვის გამართმევ შენ ვინ ვასაგაც მას თავად არავის დაახლა გესმით გესმით
2: აჰა მე ვერ დამარცხე
1: შვიდობი
3: ვერცია
0: თქვა. ესე იგი, გოგონები საუბრობენ, დაუჩქარეთო, ბინა მჭირდებაო, ბინაო. ეს არის აქ თავარი, ალბათ.
3: აბეზ არა ხო არის?
0: კი ბატონო, არის, სამი, ყოჩახ. ყოჩახ, კარგია და მუსიკა. აბა
3: ნახოთ.
0: მუსიკა, ანუ კარგი იყოს ეს. აი, ხა პირველი ჯერია და ხო იცით, პირველ ჯერზე. პირველ ჯერზე ვცდილობ მარტივი გაუშვა.

0: ზოგი ფაქტიურად ალუნა ბაშიაშ ხოჩა ხოჩა 4 მემგონი ეს ალუნა ხოჩა ხოჩა ხოჩა ხოჩა ხოჩა ხოჩა მემგონი ალუნა სტაჟიანი კინომანია და გვაცოდებს აქ თავს შემოგვეპარა ა კარგი მე ხუთე ყურადღება
1: იმზადებით ბატონო და რა გნებავთ
2: მე ხალბატონო
1: ანიკო
2: მე ხალბატონო ანიკო საქართველოს შინაგან საქმეთა სახალხო კომისარიატის ორჯონიკი
0: არის ხუთი მეექვსე
3: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამოვზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი
2: შორიგზაგო გასავლელი
4: აი
0: მოიცა შორიგზაგო გასო გასავლელი მე ბოლოს ეუბნება უნდა გვაპატიოთო ბოდიშს რატომ იხდის ეს ადამიანი ეს არის თავარი
4: თავიდან
3: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამოვზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი
4: შორიგზაგო
0: გასავლელი აი მე
4: იმერული ფილმია
3: ვითომ უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამოვზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი
0: შორიგზაგო გასავლელი როგორ არის იმერული უნდა დაბრიეთ მე თქვენ შორიგზაგო გასავლელი
4: მეგრული მეგრელებზე ფილმია ხოლმე
0: წავიდა ქალური ლოგიკა
4: მეგრელებზე ფილმი
0: ოხ ეს მეგრელები
4: ორი ვარიანტი
0: ოხ ეს მეგრელები შორიგზაგო უყურეთ ალიონა ერთი დეტალი თქვენ შინარ არ გავექცეთ ახლა მთავარი მაინც რას ეუბნება ეს კაცი ამაში არის გასაღები უნდა გვაპატიოთო თქვენი ჭირიმე ჩამობრძანდითო ანუ ჩამობრძანდითო დაისვენეთო აგერ მაქვს სახლიო ცოტა პატარა ღვინო მიირთვით ანუ ეპატიჟება სახლში თან უბოდიშებს რატო უბოდიშებს ეს ადამიანი და იქიდან მეორე პასუხობს ვისაც ეპატიჟება იქიდან ერთ-ერთი პასუხობს რომ შორიგზაგო აქვს გასავლელიო ანუ გზაზე არიან ისინი ჩამოსულები ეს ბოდიშს უხდის და თან ეპატიჟება
3: უნდა გვაპატიოთ თქვენი ჭირიმეთ ჩამოვზანდით დაისვენეთ დანაყრდით პატარა ღვინო მიირთვით აგერ მაქვს სახლი შორიგზაგო გასავლელი

0: ეს რა ქვია? ერთი ვარიანტი მაქვს.
1: რომელ მეგრულ ფილმში არის საბოდიშოთ საქმე? მოდი ასე ვთქვათ.
0: მამლუქი ხო არ არის?
1: მამლუქი?
0: ვიჩა და გოჩა.
1: აუ. აუ, არა. ალენას დავემშვიდობთ ხუთ ქულაზე, წესების თანახმად უნდა დაგემშვიდობთ, მაგრამ პარასკევს დაგვირეკეთ აუცილებლად ხუთი ქულა ალენას და ჩვენ ვაგრძელებთ თამაშს.
2: სეზონის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთახის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2574-4422, ვებგვერდი ecovud.gr. ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, გრძელდება კინომანი, რა თქმა უნდა, დიისი ამოვნებით. ორი გადაცემაა სულ, ერთი ფაქტურად ამოვწურეთ, დაახლოებით 5 წუთში დავასრულებ და ერთი გადაცემა დაგვრჩება ამ სეზონზე, რომელიც 31 ივლისს გამართება. ამ გადაცემაში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერს გარდა ამ სეზონის გამარჯვებულებისა. ამ სეზონის გამარჯვებულები გახლავთ: დავითი, ნინო, გვარებს არ დავასახელებ რა თქმა უნდა, ნინელი, შალვა, თათია, ხვიჩა, მამუკა, გიორგი, მამუკა, თამაზი, დალი, ფრიდონი, ლაშა, ნათია, დავითი და გრიგოლი. აი აგია იგივე. აი ამ ადამიანებს აეკრძალებათ სამწუხაროდ კიდევ ერთ გადაცემაში მონაწილეობა, იმიტომ რომ არიან სეზონის გამარჯვებულები, კინომანები, სტატუსიანი კინომანები. წინა სეზონის გამარჯვებულებს არ ჩამოვთვლი, იმიტომ რომ მათთვის კარები ღია და შემდეგ უკვე ჩვენ გავანოლებთ ამ სიას ერთგვარად და ყველასთვის იქნება ხელმისაწვდომი გადაცემაში მონაწილეობა, სანამ ისევ არ მოიგებენ. ასეთ წესები გვაქვს, ეს ყველაფერი იმისთვის, რომ ყველამ შეძლოს პრიზის მოგება და ყველას გაბედნიერება შევძლოთ, ვინც აქტიურად არის ჩართული ამ პროექტში. გამარჯობა მსვენელს.
3: გამარჯობა.
1: ვინ გვირეკავს?
3: კობა.
1: კობა?
3: Yes.
1: გვისმენდით? ალონა, ჩაჭრა მეგრულმა ფილმმა და რომელი ფილმი იყო, იცით?
3: მარა ქალებს რო უღეჭავ ყოველთვის, კაცებს რა არ იმაში არის?
1: ე ბიჭო, კაცი ვარ და რა ვქნა ახლა, ქალებს უნდა დაუღეჭო, აბა კაც ხო არ დაუღეჭო კაცს? ო,
3: ქალი რა შემოუში მაშინო კაც.
1: გამოიცნობ თუ ვერა მეგრულ ფილმს?
3: რა თქმა უნდა კაც, კუჩი ბედნიერი.
1: კუჩი ბედნიერი, ბედნიერი არა, ბედნიერი.
3: ბედნიერი,
1: ბედნიერი. ო, ეგრე. ერთი ქულა, კარგია. აბა შემდეგი, მეორე.
4: მე რაპიპი ვარ, იცი, ადამიანს რო შევხედავ, მაშინვე გეტყვი რაპიპია. აი აქ რომ შემოდი, შე რომ დაგინახე. მეთქი, აუ, რა კარგი ტიპია.
1: აბა, კობა.
3: აა, ეს თვითონ აიყოს უძინართავზე?
1: არა. სამწუხაროდ კობა მიჩქარა. უძინართავზე არ არის ეს და სხვა შორის ძალიან სერიოზული და კარგი ფილმია, მაგრამ ცოტა დეპრესიულიც კი ჩემი აზრით.
2: ეთერშია კინომანი.
1: მეგობრებო, ლიდერს აქვს რამდენი? 7 ქულა. მერვეზე ვერ გავქაჩეთ სამწუხაროდ, მუსიკამ ჩაკვჭრა, მაგრამ 7 ქულაც არ არის ცოტა, ჩვენ გვჭირდება 8. მე ჩვენ რა, თქვენ გჭირდებათ, მე არა. ან მოიგებს დავითი, ან თქვენ 8 ქულით. ან ისევ 7 ქულას დასვამთ და ისევ ფრე იქნება და ვერავინ ვერაფერსაც ვერ მოიგებს. ამიტომ კარგად დაფიქრდი და ისე გადაწყვიტე. ან ისუ საქმოყაზახები, ან ოჯახი და ცოლშვილი, ხო? თუ როგორ არის ეგ? ხო, ტელეფონის ნომერი 501-111-881. ვათამაშებთ ღვინოს მილდიანისგან, ეს არის ალადასტური როზე, რომელიც არის, არის, ეს არის თუ არის 24 წლის მოსავლის ღვინო. კახეთში დაკრეფილი ალადასტური ჯიშის ყურნისგან მზადდება. ალუბლისა და მარწყვის სუბოქტონებთან ერთად სასიამოვნოდ იკვეთება გაზაფხულის ყვავილების მრავალფეროვანი სურნელი. სასურველია მიირთვათ წითელი ხორცის სტეიკთან და ახალ ყველთან ერთად. ასევე თამაშდება მწვანე 2024 წლის ეზღვინო გავსინჯე. როზეზე თავს ვერ ვდებ, არა, თავს ვდებ იმ თვალსაზრისით, რომ მილდიანს ყველა ღვინო ხალესხიანი აქვს, არა იმიტომ, რომ რეკლამას უკეთებ. მართლა ვარ შემოხვედრია ცუდი ღვინო მილდიანისგან, მაგრამ მწვანე გასინჯული მაქვს, როზე არა. აი, მწვანე არის თეთრი მშრალი ღვინო, ჩემთვის საქეიფო ძალიან კარგი ღვინო აღმოჩნდა, არანაირი ნაბახუსები და თავის ტკივილი და ასე შემდეგ არ იცის. კახეთში დამზადდა დაკრეფილი კახური მწვანისგან მზადდება. ღვინოში მკაფიოდ იგრძნობა ჯიშური არომატები ყვავილებისა და ციტრუსის ტონებთან ერთად. ესეც გახლავთ 24 წლის მოსავალი და ეს ყველაფერი სასაჩუქრე შეფუთვაში მილდიანისგან. ასევე ვათამაშებთ USB კაბელ TNS ერთწლიანი გარანტიით და თუ ჩვენთან მოიგებთ მთელი წელი კაბელი სადარდებელი არ გექნებათ ნამდვილად. ვებგვერდი tne.gr. ასევე ვათამაშებთ ბატუ ცენტრ Crazy Holly's ბილეთებს, თუ თქვენი ბავშვი დაიღალა სწავლითან და მთელ დღეს ატარებს გაჯეტებთან, Crazy Hall-ში ექნება საშუალება გაერთოს ბატუტებზე. არა მხოლოდ ბატუტებზე, მაგრამ ჩვენ ბატუტების ბილეთებს გავათამაშებთ, ორი ბილეთი თამაშდება, თუ თქვენ არ ყავთ ბავშვი ან თქვენი ბავშვი არ სურს ბატუტებზე წასვლა, გაჩუქებაც შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, ამ ბილეთების. გლდანში მდებარეობს მე-5-6 მიკროებს შორის, როგორც იტით კარფურთან და რუსთავი მოლში, რუსთავში მეორე ფილიალი. ასევე ვათამაშებთ Little Tree-ის ავტო არომატიზატორებს, ჩვენ ვათამაშებთ ნაძვის ხეებს, თუმცა ესეთი ნაძვის ხის ფორმის არომატიზატორებს, თუმცა იცით რომ სხვადასხვა ფორმის არომატიზატორები აქვს ამ კომპანიას და შეძენა ონლაინ Volt Market-სა და Extra G-ზე ხდება, ხოლო ფიზიკურად Gorgia-სა და Dunkin-ში, ასევე Lukoil-სა და Europroduct-ში, წისქვილი ბაზარსა და Eco-Out-ში, Nova-სა და Tbilisi Mall-ში, ასევე Rustavi Mall-ში. Little Tree-ის შენი ყოველდღიური პოზიტივი გზაზე. Masha-se, ბოლო მსმენელისთვის დაგვრჩა დრო და თუ კი მსმენელს შეძლებს დავითის რეკორდის გამეორებას, გაუმჯობესებას, აუცილებლად გავამჯობესებინებთ მას. მოდი მივესალმოთ ცნელს, გამარჯობა.
5: გამარჯობათ.
1: ბატონი გოგი თუ არ ვწები?
5: ია,
1: როგორ ძანდებით?
5: მადლობთ, კარგად. თქვენ?
1: კარგად, მადლობა. ბატონ გოგი, დრო ცოტა დაგვრჩა, ამიტომ მოდი თვითამაშოთ.
5: კი ბატონო, ვითამაშოთ რა.
1: პირველი ნაწყვეტი თქვენთვის.
4: მე რაპიპი ვარ, იცი, ადამიანს რო შევხედავ, მაშინვე გეტყვი რაპიპია. აი აქ რომ შემოდიში რომ დაგინახე. მეთქი აუ, რა კარგი ტიპია.
5: მაინც ის თოვლი?
1: არა ბატონო გოგი, სამწუხაროდ არა. ბატონ გოგისაც დავემშვიდობეთ, რა ვიცი, კიდე მოვასწრებთ ერთ ზარს. აა, რა ხდება? რეკლამა კი მოგვიახლოვდა. აბა კომპენსირებული დრო მიდის, ახლა დამატებით დროში ვართ ფეხბურთის ენაზე რომ ვისაუბროთ. ხო, ყობამ საყვედური გითხრა, ქალებს ეხმარებიო და ღმერთთან უმოგვასწროს ჩემო ყობა იმ დღეს ქართველი კაცი ქალს არ ეხმარებოდეს. აი ღმერთთან უმოგვასწროს. მასეთი თანასწორო უფლებიანობისაც არ მწამს. რაღაცით ქალი ქალად უნდა დარჩეს. ჩემი აზრია ეს, რა თქმა უნდა კარგისთვის უნდა დარჩეს ქალად, არა ცუდი საქმისთვის, არამედ კარგი საქმისთვის. აი, თუნდაც დახმარებისთვის, ადგილის დათმობისთვის, საბურავმა დაუშვა, შენი ძალა დაახმარო, შენ ხარ ჩემი ბატონი, თორე მასე თუ მიუდექით, ქალებს ძალიან გაუჭირდებათ ცხოვრება ამ დუნიაზე, მამაკაცის გარეშე. ჩვენ ხო ისედაც გვიჭერს მათ გარეშე, მაგრამ. გამარჯობა მსვენელს.
6: ალო.
1: აი, ხალი გვირეკავს თან.
6: გამარჯობა ბეგი.
1: გამარჯობა. როგორ ახართ ლალი?
6: კარგად ვარ, თქვენ?
1: რა ვქნა, აი, ახლა უკვე ვეღარ დაგეხმარებით, ხედავთ, როგორი შენიშნავო.
6: აი, როგორ არის ბატონო ბეგი?
1: აბა, აბა, როგორ არის?
6: თქვენ ხართ სამართლიანი და ცეცის ლეკედით არ ყოფთ.
1: აა, ხო.
6: ცეცის თანაბრად აკმაშრებით.
1: არა, მე ვეთანხმები, მე ზოგჯერ არა.
6: ცეცის თანაბრად და კალებსაც.
1: სხვათა შორის დღეს
6: მე იანდრიდან გისმენთ.
1: დღეს სხვათა შორის გამარჯვებული.
6: იანდრიდან გისმენთ და ახლა მე ხო მაშრები.
1: ხალხონ ლალი, ნახეთ დღეს რა ხართ?
6: ძველი მოთამაშე.
1: აა, ძველი სტაჟიანი. ხო და რისი თქვა მინდოდა ქალბატონ ლალი? დღეს გამარჯვებული ყავდა და მან აღნიშნა რომ აიო, ის რომ არისო ქალბატონიო, სახელიო? აა, ხო ლალიო. ლალიო თამაშობსო ძალიან მაგრათო. აი, ეგეთი კინომანი, რა ვიცი, ხედავთ როგორი სახელი გაქვთ უკვე. ესე იგი დიდი ძლიერი კინომანის სახელით ფიგურირებთ ჩვენს ეთერში და ეგ ძალიან კარგია.
6: ეს ახალი ნომერი ხო იანვრიდან აიღე?
1: ეს ნომერი ავიღეთ ოქტომბრიდან, შეხარ ჩემი ბატონო.
6: ხო, მე იანვრიდან ისმენ და მაინც ხო ძველას იცხლებ.
1: ძველი ხართ, კი, ძველი.
6: ხო, ძალიან კარგი.
1: დაკმაყოფილდა ქალბატონი. აბა, დავიწყოთ ქალბატონ ლალი.
6: დიახ.
1: ყურადღება.
7: ჩუმა, Arvin Gagligos.
8: Schumat, Schumat, Arvin Gagligos.
1: Ara, kalbanon lali navardishe ianuridan da tan ertkhel ar moogia jer. Tsarmovedgen tken rogori bagazhi aqs uke agebuli filmebis. Tan zepiradisis chveni filmoteka.
0: Tajiani
1: var. Ki, meore.
9: Viro.
1: Podishi shevtsvalot?
10: Maita, maita, uri, uri se viro shena, uri.
9: Viro.
10: Pashek demand.
9: Jo.
0: ავაკიდე
1: მაიცა ყური ყური შე ვირო შენა
10: მაიცა მაიცა ყური ყური შე ვირო შენა ყური
9: ვირო
1: ბაშეგდემანდა ხო ხო ქვევრი ბაშეგდემანდა ვირო აბა აბა აბა აბა ეს ფილმი წესით იცის ხალბატონმა ლალი
11: ჩვენ არსებობს მე. იყო ფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? დამისხედი აფეი აი ხაური ვინო.
0: კი
1: ბატონო.
11: ჩვენ არსებობს მე. იყო ფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? დამისხედი აფეი აი ხაური ვინო. ჩვენ არსებობს მე. იყო ფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? დამისხედი აფეი აი ხაური ვინო. ჩვენ არსებობს მე. იყო ფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? დამისხედი აფეი აი ხაური ვინო.
1: ხომ გეუბნებოდით ის ქვეყანა არსებობს მეთქი? ვინ ყოფილა გამოტინებული?
0: ორი ვერსია მაქვს.
1: დიახ.
0: ერთხელაც რო გაუშვათ და ვიქნე.
1: კი ბატონო.
11: ჩვენ არსებობს მე. იყო ფილა გამოტინებული თქვენ თუ მე, ა? დამისხედი აფეი აი ხაური ვინო.
1: დამისხერტი რაფერი იქაური ღვინო.
0: აა, ყავლადი სხვა არის და
1: იქაური ღვინო.
0: აა, და ჯვარცმული კონძოლი ან საბუდარელი ჭაბუკი.
1: აა. არც ერთი. კავდონ ლალი. ზეგამდე დაგვირეკეთ აუცილებლად როგორ ბრიტანულად წავიდა ხო? ნუ ინგლისურად დაუმშვიდობებლად ხო? მოკლედ 501-111-881 გაითიშა აწი აღაზა აღარ მიიღება იმიტომ რომ 36 წუთია სიმართლე გითხრათ საკმაოდ ისეთ დახუნძლული ეთერი იყო უამრავი მსვენელი გავიდა ეთერში და მადლობა ღმერთს რომ გამარჯვებული გამოავლინეთ. მიხარია ძალიან. რა თქმა უნდა, ნებისმიერ თქვენგანის გამარჯობა გამიხარდებოდა და მათ შორის ერთ-ერთი ადამიანი არის, ვინც დღეს გამოიმარჯვა. ეს ადამიანი დიდი ხანია გვირეკავს. არაზრუს მოუგია, როგორც მე მახსოვს, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში მე მას არ ვიცნობ პირადად, შესაბამისად პრიზი არ გადაგვიცია არაზრუს. და მიხარია რომ დღეს მან იყო ჩაღანამდილად და დაიმსახურა დამსახურებლად მიიღო ეს პრიზი. ასე რომ ახლა სწორედ მას დაურეკოთ, მიულოცოთ დღევანდელი გამარჯვება და წარმატებებით უსურვოთ ჩვენი ტრადიციის ამბრა. როგორც ქართველებს გვეკადრება, ისე მოიქცეთ ხომ ასეა. კარგი, მე ვურეკავ და რა თქმა უნდა იმედი მაქვს რომ გამარჯვებული ხაზზე იქნება და არსად წავა, არ დააკავოთ ყურმილი, იმიტომ რომ ჩემი ზარი უნდა შემოვიდეს თქვენთან. ზარი აღარ მიიღება ბოდიის გიხდით თვირფასო მსვენელო, დასრულდა თამაში. უბრალოდ ჩემი ხმა გვიან მოდის თქვენამდე და მესმის რომ ჯერ არ მოგისვენიათ რომ დასრულდა თამაში, მაგრამ ის ნამდვილად დასრულდა. მაშას ურეკავთ გამარჯვებულს. დაში დაუკარით როგორც კი გავა. აბა, 3 2 1
12: Алло.
1: Браво, браво! Брависсимо! Бато, шенс дамшидобებს ყოლა არჩაულია, ჩემო მეგობარო. გილოცავთ გამარჯვებას.
12: მადლობა, მადლობა.
1: დავით, გქონდა ერთი წესი. სადამ ნაწყვეტს იტყოდა, გვემშვიდობებოდა, ზრდილობიან კაცია ძა. არ უნდა ისე წასო დაუმშვიდობებლად და აი ესე დაგვემშვიდობებოდა, მერე გამოიცნობდა, გავაგრძელებდი თამაშს ისევ და გენაცვალე. აი ესე იგი დაფასდა ამდენი წვალება, დადგა დრო სანიტარო, გაიხარე და
13: გაიხარე მუშავ სამებულო.
1: დათო გაიხარე, გილოცავთ, ოდესმე თუ მოგიგიათ რამე, დავით.
13: არაფერი.
1: არა ძროს?
13: არა ძროს.
1: ესე იგი, ჩვენი ეთერი და ჩვენი რადიო სამუდამოდ მთელი ცხოვრება დაგამახსოვრდებათ, პირველები ვართ, ვინც თანაც რაღაცა მოიგეთ. კი ბატონო.
13: დასაკვირველია, კი.
1: ხო, თან ისეთი მოიგეთ, რომ საღერძელოს თქმაც შეგიძლიათ, მერე ამ მოგებით, ხო ესეა?
13: კი, როგორც იქნება ხა დავაგემოვნებ.
1: კი ბატონო. გილოცავთ, ეს ერთი და სხვა მრავალი, ნამდვილად დაიმსახურეთ დღეს ყველაზე კარგად თქვენი თამაშით და წარმატებებს გისურვებთ სხვა თამაშებში, თქო ვერ ვიტყვი, ზოგადად აზარტი ისეთი თემაა, მაგრამ ბევრი თქვენი წარმოწება წარმატებით დასრულებული იყოს. ყველა თქვენი კარგი წარმოწება წარმატებით დასრულებული იყოს. ეთერს გარეთ აუცილებლად დაგირეკავენ და შეგატყობინებენ სად და როგორ მიიღებთ კუთვნილ პრიზებს. მადლობა რომ ჩვენი მსვენელი ხართ და მიხარია რომ გაგახარეთ ჩვენც ცოტათი მაინც.
13: დიდი მადლობა, წარმატებები.
1: გაიხარეთ, წარმატებები. მე მინდა მადლობა გადაუხადო მილდიანს რომ გვაძლევს საშუალებას ასე გავახაროთ ჩვენი ძვირფასი მსვენელი, საოჯახო მეღვინეობა მილდიანს, ასევე USB კაბელი ტენეს მწარმოებელს აუცილებლად მადლობას გადავხდი, მანაც გაგვახარებინა მსვენელი, ასევე ბატუცენს Crazy Holly, არ ვიცი დავითს ბავშვები ყავს თუ არა, მაგრამ აუცილებლად ორ ბავშვს რომ გაახარებს თავისას თუ სხვისას ეს ნამდვილად ვიცი და ბატუცენს Crazy Holly მადლობა ამისთვის და აუცილებლად მადლობა Little Trees საქართველოს წარმომადგენლობას ავტოარომატიზატორებისას, იმიტომ რომ დავითის ავტომობილში ამიერიდან ჰოლივუდის სურნელი იტრიალებს. და რა თქმა უნდა, მადლობა ყველას, ვინც გვირეკავდა, გამოტოვებული ზარების ავტორებს განსაკუთრებული მადლობა, იმიტომ რომ ვიცი რომ რამდენად მძიმეა, როცა გინდა გამოსვლა და ვერ გამოდიხარ, ნერვებიც კი გეშლება, გასაგებია და მესმის, მაგრამ თავადაც გესმით რომ ნომერი 1-ია, ჩვენ ვცდილობთ ყველას ზარს უპასუხოთ, მაგრამ არის მომენტი, როცა უბრალოდ ვერ ვასწრებთ და ამიტომ ბოდიზ გიხდით ვისაც ვერ ვუპასუხეთ მათ და მადლობას გიხდით რომ ჩვენი ერთგული მსვენელები ხართ და განსაკუთრებული მადლობა რა თქმა უნდა მონაწილეებს ბატონ გოგის, ლალის, კობას, ალონას, ილიას, ლაშას, ხათუნას, გეგას, გიორგის, მაგდას და გოგას ყველას უღმეს მადლობა და განსაკუთრებით რა თქმა უნდა ჩვენს გამარჯვებულს ბატონ დავითს რომელმაც დღევანდელი გადაცემა ფაქტიურად გაიყვანა სამშვიდობოს, ესე ვთქვათ, და დატოვა გამარჯვებულის სტატუსით. გულისხმობ იმას, რომ ჩემი დიდი სურვილი იყო, რომ ამ სამ გადაცემაში, რომელიც ამ კვირას მიმდინარეობს, ორშაბათ, ოთხშაბათ და პარასკევი, ბოლო კვირის გადაცემებში, ყველა გადაცემაში ყოფილიყო გამარჯვებული. გასულ გადაცემაში გახსოვთ, გიამ მოიგო დღეს დავითმა. ნახოთ რა იქნება პარასკევს, 31 ივლისს. შეხვედრის ადგილი უცვლელია 88.1 FM. ეთერს ბეგი გაუძღვება პარასკევსაც, რა თქმა უნდა, და შემდეგ შეუბლებაში გავალ ცოტა ხნით დავისვენებ ოჯახიანი კაცებან, მიუხედავთ ცოლშვილს, თორე დაინგრა ოჯახიო, ხო იცი? მომავალ შეხვედრამდე პარასკევს 18 საათზე ჩვენებურზე. მადლობა ყურადღებისთვის. კარგად ძანდებოდეთ.
14: ჩენი ირიმე ჩენია, ჯამს წვეთიც არ შერ ჩენია, შეგარგოს ვაზის ნაჟური, ვაჟი ყოფილხარ ვაზური.
15: რეკლამა ჩვენებურზე.
16: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკი გამართული მუშაობისთვის.
17: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
16: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი ecoout.gr.
2: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
18: მოგენატრა ქართული.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: აგროფარმა თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვით ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს ათზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიეთ წარმატებას აგროფარმასთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agropharm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი თული პირობებისაგან. ეკოუდიქ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
3: მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
4: რუბრიკის სპონსორია ამერიკული ბრენდი Little Trees ავტოარომატიზატორები. Keeping your car fresh. 2 12 12 07. Little Trees.gr.
1: ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 20 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

ზივა ჩემს ოთახში მიკვირს და ვფიქრდები ნედავრა თომასე ნედავრას მიხვდები

נחלוס מורדים.

0: რეკლამა ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად ჩერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
2: თაკო, უცებ მითხარი, იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა, ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6.50 ლარად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. გორგია, ბუკოილი, დანკი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე.
4: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.00. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.00. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.00. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
5: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხისჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 44 22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579 30 70 70.
4: ის რაც ჩვენია.

Сезонის სპონსორია ეკოვუდი, ბუნებრივი, ეკოლოგიურად სუფთა ხის სარემონტო და სამშენებლო მასალების ნომერ პირველი იმპორტიორი საქართველოში. ტელეფონი 2 47 44 22, ვებგვერდი ecovud.gr.

0: vydá.
1: Reklama ČNBURZE.
2: იცოდით, რომ სწორედ ჩერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europrodukti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoWoodში. Ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
3: ჯუბა, თქვენი იმედი. ჯუბაში სიახლეა. გადმოწერეთ ჯუბას აპლიკაცია. ისარგებლეთ ავტოგადაზიდვებით. 2.70.000. გამოიძახეთ სერვისი მარტივად. ანდეთ თავი ჯუბას გამოცდილებას. ჯუბას ფილიალები აქვს მთელს რეგიონში. 2.70.000. იქეიფეთ, მოილხინეთ და დარეკეთ ჯუბაში. ჯუბა გისურვებთ ბედნიერ მგზავრობას. 2.70.000. ჯუბა, თქვენ სამსახურში.
1: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
4: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

0: ჩვენ უსმენთ ჩვენებურს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
2: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
3: ბავშვებიდან ახალზივა.
4: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
1: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
5: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
6: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
7: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
8: ბეხე, ეს თარგოიები ჩვენები.
1: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
9: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიდება.
10: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი
8: მომხდარაო. ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
1: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
11: შებრაწული გოჭი წემლი.
12: ჩემან ბასენდა რა ბასესში.
13: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
14: ფულიო?
15: ფული რომ ხონდა ამ ნებში რა გამარჯვებს.
1: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
16: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
1: საღამოს 6-ზე.
17: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
18: სააგეთ საქ. ბოშორდი. დაიშ
1: კინომანი ჩვენებურზე.
19: ამინდა და ძვენებში.

როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა გიყვარს, როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

0: Реклама. Ჩვენებურზე.
1: Თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკის გამართული მუშაობისთვის.
3: თუ თქვენთვის ეკოლოგიურად სუფთა გარემო მნიშვნელოვანია, აუცილებლად უნდა ისტუმროთ ეკოუს. ჩვენ გთავაზობთ ფიჭვის, ლარიქსის, მუხის და ტროპიკული ხის სახეობისგან დამზადებული დაპროფირებული მასალების დიდარჩევას. შოურუმში თქვენ ნახავთ კედლის და ჭერის პანელებს, ხის კიბის საფეხურებს, იატაკის და სატერასო მასალას, პარკეტს, ხის სავეჯ დაფებს და სამზარეულო ზედაპირებს. ვისტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2 47 84 22. ვებგვერდი eco.gr.
4: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი

0: შეიძლება ჩვენი განწყობი საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, ვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს, ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Trees ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. Gorgia, Lukoil, Dunkin', Europroducti, Tsiskhvili Bazarsa და EcoBoutche. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურვილი.
1: Radio Chenebulis sareklamo samsakhuri 579 30 70 70.
0: Rubrikis sponsoria amerikuli brendi Little Trees avtoaromatizatorebi Keeping your car fresh 212 1207 Little Trees certeligi.
2: Chenebulis etershia 2000-ianebis hiti.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 21 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

Μογγελιατρά Καρτούλη. Ciarte, cioè neburi.

ბარ ყოფილა წარსულის წაშლა შენი ყველა ცრემლი ოკეანეთ ნადირი დაშრა ვხედავ მილიონ ხალხს მარა სული დარჩა მარტო როგორ გავიტან თავს მაგაზე შენ არი დარტ აქიმი დაგიწერს ამას მარა ის ვეშველი სულ სხეული არნიშნავს მთავარს მთავარ სიყვარული სურს და ეს სიყვარული მძულს თუ ჩვენი ქარა ვარ თონი მე შეგაყვარე გრძნობა და მე შეგაძული მგონი ეხლა ვზივარ და ვფიქრობ აზრი რომ არაფერს აქვს არ მაქვს სიარული ძალა და როგორ გაუყო გზას როგორ შევეხო სხვას თუ იმ სხვას ვერ ვხედავ შენში მე არ მიყვარხარ ცალკე მე შენ

0: Reklāmā Čvenebūrzē.
1: Agroparma, თქვენი საიმედო პარტნიორია სოფლის მეურნეობაში. ჩვენთან იპოვეთ ყველაფერს თქვენი მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, ცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და ინვენტარს 10-ზე მეტი წამყვანი ამერიკული, ევროპული და აზიური ბრენდებისგან. ჩვენი მიზანია ჯანსაღი პროდუქტი და მეტი მოსავალი. მიაღწიე წარმატებას Agroparmasთან ერთად. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agroparm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
2: Тако, уцеб მითხარი. იგზენი ჰოლივუდის სურნელი.
3: ზურა, თავი ამერიკულ ფილმში მეკონა. ეს Little Tree-ს არომატებია?
2: სწორად მიხვდი. უკვე ყველა დიდ ჰიპერმარკეტში შეგიძლია შეიძინო მანქანის ამერიკული არომატიზატორები. შეიძინეთ ლეგენდარული ბრენდის არომატები მხოლოდ 6 ლარად და 50 თეთრად და გახადეთ მანქანით მგზავრობა კიდევ უფრო სასიამოვნო. Gorgia, Lukoil, Danki, Europroduct, Cisquili Bazarsa და Ecovucci. Холо онлайн შეძენისას World Market-სა და Extragize.
4: დაისავე ხის მასალა მარტივად, ნებისმიერი რთული პირობებისაგან. ეკოუდიკ თავაზობთ ალტაქსის ხის დასამუშავებელ ლაქს, ზეთს და საღებავს, ასევე ხის მასალის დაცვის საშუალებებს, ანტისეპტიკს, ხის ჭიის და ცეცხლსაწინააღმდეგო ხსნარს. გვესტუმრეთ წყალსადენის ქუჩა ნომერ 21-ში. დაგვიკავშირდით 2-47-44-22. ვებგვერდი ecowood.gr.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70.
5: Radio Chvenebury Certificate.

0: Reklama ჩვენებურზე.
1: სპეცტექნიკის საიმედო და ხანგრძლივი მუშაობისთვის აუცილებელია ხარისხიანი სათადარიგო ნაწილები და სწორად შერჩეული საბურავები. SMG გთავაზობთ მძიმე ტექნიკის სათადარიგო ნაწილებისა და საბურავების ფართო არჩევანს. ჰიდრავლიკური სისტემები და მაღალი ხარისხის საბურავები სხვადასხვა ტიპის ტექნიკისთვის, ყოველდღიური მძიმე დატვირთვისთვის. ხარისხიანი პროდუქცია, სწრაფი მომსახურება და პროფესიონალური მხარდაჭერა. მხოლოდ SMG-ში. ტელეფონი 595-00-13-97. SMG, თქვენი სპეცტექნიკა ის გამართული მუშაობისთვის.
2: თუ გსურთ მიიღოთ უფრო მეტი და უფრო ხარისხიანი მოსავალი, აირჩიეთ აგროფარმა. ჩვენ გთავაზობთ ყველაფერს, რაც საჭიროა წარმატებული მეურნეობისთვის. უმაღლესი ხარისხის სათესლე მასალას, მცენარეთა დაცვის საშუალებებს, სასუქებსა და სასოფლო-სამეურნეო ინვენტარს. აგროფარმა, საიმედო პარტნიორი თესვიდან მოსავლამდე. დეტალური ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს agrofarm.gr ან გვიპოვეთ სოციალურ ქსელში.
3: იცოდით რომ სწორედ შერჩეული არომატი შეიძლება ჩვენი განწყობის საუკეთესო მეგობარი გახდეს. ხშირად სურნელი გვამშვიდებს, გვავსებს ენერგიით, გვაყვარებს ან სულაც გვაბრუნებს ბავშვობის ტკბილ მოგონებებში. აღმოაჩინე ლეგენდარული ამერიკული ბრენდის Little Tree-ის ავტოარომატიზატორები ჩვენს პარტნიორ კომპანიებში. გორგია, ლუკოილი, დანკინი, ევროპროდუქტი, ცისკვილი ბაზარსა და ეკოვუჩი. ხოლო ონლაინ შეძენისას World Market-სა და Extra-G-ზე. აქ ყველა არომატს თავისი უნიკალური ისტორია აქვს, რომელიც პირდაპირ ჩვენს გულებამდე აღწევს. Little Tree. აღმოაჩინე შენი სურნელი.
0: რადიო ჩვენებურის სარეკლამო სამსახური 579-30-70-70. ნებისმიერი განწყობისთვის რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

მოგენათ რა ქართული. ჩართე ჩვენებური.

0: საათის სპონსორია SMG, სპეცტექნიკის და დანადგარების უმსხვილესი იმპორტიორი საქართველოში.
1: თბილისის დროით 22 საათია.
0: SMG, ძლიერი ტექნიკა, ძლიერი პარტნიორი.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათს
2: ორშაბათს ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშივე
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: ბურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: წინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლე
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: დღეს თარგოიები ჩვენ
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრატული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ დრო ბოშესში.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს, ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და წვენებში.
22: როცა ფიქრობ. როცა გენატრება. როცა გიყვარს. როცა ბედნიერი ხარ. მუსიკა რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებურზე.

ელექტრო არ ვარ ცრემლების ღირსი ისე გავიდა დრო მაინც ვერაფერს მივხვდი

0: როცა ფიქრობ, როცა გენატრება, როცა ბედნიერი ხარ.
1: მუსიკა, რომელიც გულს ესმის. რადიო ჩვენებური.

Musika, რომელიც გულს ესმის. Radio ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

0: რადიო ჩვენებური წერტილი ჯი.
1: შემდეგ ეს ღამე მახსოვ ხართ მხოლოდ ცივი და საბნად მოგხვიე ხელი. ვიცდი და მინდა სიცოცხლის ბოლოს სუნთქვა დავიწყო ხელახლა შენი.

0: ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური.
1: ადრიად გეს ვიდეო.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტში ვარ.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: გურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკისტი ვიყავი. ომამდე.
9: ბეღე, დღეს თარგოიები ჩვენები.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
9: ო რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
12: შებრაცული გოჩი წემლი.
13: ჩემან ბასენ და რა ბასესში.
14: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
15: ფულიო?
16: ფული რომ ხომდეს ამ ნერში და გამარჯვებს.
2: ორ შაბათს, 4 შაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემერე.
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას ნერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
19: აგეც აქ ბოშორდი. დაიშენე სახ.
2: კინომანი. ჩვენებურზე.
20: ამინდა და ძვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. რადიო ჩვენებური. ქართული რეტრო. ჩვენებურზე.

მოგენატრა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.

0: ადრიან დღეს ვიდეო
1: ორშაბათ
2: ორშაბათ ოთხშაბათს და პარასკევს
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია
4: ბავშვობიდან ახალზივა
5: გურნუთ რადიოზე დაიყენეთ მები
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი
7: ვინ იყო ბიჭო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი
8: მე ტანკისტი ვიყავი ომამდე
9: მე დღეს პარგოიები ჩვენები
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტიარტიზება
11: შენს ნათესავებს არც დაურეგიათ თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო, რადიოში არ გამოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჩი წემლი.
14: ჩემან ბესენ და რომ შესაძლოა.
15: ფულზე უნდა თამაში, ვინც გამოიმარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო? ფული რომ ხომეს ამ ნებში რა გამაჩერებს?
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
17: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შემიარე?
2: საღამოს 6-ზე.
18: მე რას მერჩით, რას მემართლებით? ჩემი მოგონილი სისტემა ხომ არ არის? ბერძნებმა მოიგონეს.
19: აგეცად ბოშორდი. დაიშენე
2: საჩ. კინომანი ჩვენებურზე.
20: ამინდა დაწვენებში.
21: ქართული რეტრო ჩვენებურზე.

რადიო ჩვენებური წერტილიჯი. ჩვენებურის ეთერშია 2000-იანების ჰიტი.

0: მოგენათ რა ქართული. ჩარტე ჩვენებური.
1: ადრია დღეს ვიდეო.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასხევს.
3: სამსახურეობრივი მოვალეობის შესრულების მომენტშია.
4: ბავშვებიდან ახალზივა.
5: ბურნუთ, რადიოზე დაიყენეთ მები.
2: ყველაზე სახალისო და საინტერესო გადაცემა კინომანი.
6: რატომ იყო რევოლუციამდელი ბავშვი გონება ჩუნგი?
7: ვინ იყო გიგო ჩვენს ოჯახში უსწავლელი?
8: მე ტანკიშტი ვიყავი. ომამდე.
9: მე გესთარგოიები ჩვენ.
2: მოისმინეთ ქართული კინოს ნაწყვეტები.
10: შეუშვი მაგ თავში რომ ფრანგულ ჭიდაობას პანტი არტიდება.
11: შენს ნათესავებს არც დაურეკიათ. თითქოს არაფერი მომხდარაო.
12: ო რადიო შეიძლება მოუცხადებია.
2: გამოიცანით ფილმები პირდაპირ ეთერში და დასაჩუქრდით ჩვენებურისგან.
13: შებრაწული გოჭი წემლი.
14: ჩემან ბასენ და რა ბასესაში.
15: ფულზე უნდა თამაში. ვინც გამარჯოს იმას თუმანიო.
16: ფულიო?
17: ფული რომ ხომდეს ამ ნებში რა გამარჯვებს.
2: ორშაბათს, ოთხშაბათს და პარასკევს.
18: ოქროს სარაიას აგიშენებ. ჩემ საკუთას რომ შევერე.
2: საღამოს 6-ზე.
19: მე რას ვერჩით, რას მემართლებით? ჩემ მოგონილი სისტემა ხომ არ არის. ბერძნება მოიგონეს.
20: აგეთ საქ. ბოშორდი, დაიჩვენე საქ.
2: კინომანი ჩვენებურზე.
21: ამინდა და ჩვენებში.

ნებისმიერი განწყობისთვის. Радио ჩვენებური.